0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Venezuelas fungerende præsident, Delcy Rodríguez, takker de 30 lande, der allerede befinder sig i Venezuela, hvor de hjælper med det, hun kalder den prisværdige opgave at redde liv.
2: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og for vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, siger Delcy Rodríguez her. Og dødstallet for jordskælvene i Venezuela er steget til over 1.700 mennesker, og derudover meldes over 5.000 såret, mens 10.000 af mennesker stadig er savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne. Men trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering, det fortæller Misha Volsker Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion, sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Og Monacos regeringschef Christophe Mirmont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er livsfarligt ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier, heriblandt avisen Le Figaro, skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker. Der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: Ifølge justitsministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. I nat tørt med vækstende skydække. Temperaturerne de kommer ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Radioavisen her var med Dennis Kravelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er ifølge politiet en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i går, hvor 6 personer mistede livet. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Og episoden har efterladt den lille nordtyske by i chok, det fortæller Søren Larsen, der har talt med 2 naboerne til centret.
2: 2 grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden, han sagde, at det her, det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og politichefen i Lüneburg, Katrin Scholl, fortalte i aftes, at politiet kendte til manden i forvejen, blandt andet for episoder med trusler. Han var dog ikke tidligere blevet betragtet som en særlig voldelig person i vores politisystem, sagde politichefen. Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var det sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i går. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
6: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja, og der var lige så mange mennesker.
1: Det skal være sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Flere gymnasielærere har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetence, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske i dag. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men ministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. I nat tørt med vækstende skydækker, temperaturer ned mellem 10 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, som aftager i løbet af dagen. Radiovisen her med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tyskland er meget overraskende ud af dette års VM-turnering i fodbold. Holdet tabte i 16-delsfinalen til Paraguay, efter at holdene måtte ud i straffesparkskonkurrence.
2: José Canale over for Neuer.
1: De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de fans, der er mødt lige efter kampen, var der også helt slået ud.
3: Det er schön, wenn es weitergegangen wäre. Jetzt ist es so. Jetzt geht's nach Hause, ein bisschen wein.
4: Oh, hätte besser laufen können. Aber na gut, viel mehr gibt's eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Det ville være rart, hvis vi var gået videre. Nu skal jeg hjem og have lidt vin. Og det kunne godt være gået bedre, men jeg tror ikke, jeg vil sige mere, sagde her Richard og Jakob. Den tyske stjerne Kai Havertz scorede tyskernes enlige mål i den ordinære kamp. Til gengæld brændte han i straffesparkskonkurrencen. Det er mit andet VM, og vi har misset at gå videre til næste runde igen. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Kai Havertz efter kampen. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez takker de 30 lande, der i øjeblikket hjælper Venezuela med den prisværdige opgave at redde liv.
5: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, sagde her Delcy Rodriguez. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1700 personer, og derudover meldes over 5000 sårede, mens 10.000 af mennesker stadig er meldt savnede. Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco. Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Og ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier herunder avisen Le Figaro skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Dagen begynder tørt med en del sol, og så kan det blive lidt mere skyet i løbet af dagen. Temperatur op til 24 grader og svag til jævn vind. Bag mikrofonen ved den anden radioviser var Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Radioavis.
1: Efter flere alvorlige og dødelige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at opdage lattergasbilister. Et nyt forsøg, der prøver to politikredse, som nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det her nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør i Københavns Vestegnens Politi.
2: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling. Og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
1: I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. I 2025 der var tallet 866, altså mere end en 10-dobling på 6 år. Og med det nye værktøj, der kan det blive nemmere for politiet at få fat i lattergasbilisterne. Før havde de nemlig to veje at gå, fortæller Sten Harpsø.
2: Det ene har været jo, at vi har monitoreret eller set en eller anden kørselsadfærd eller en eller anden en opførsel, når vi retter henvendelse til bilisten. Så har vi jo helt naturligt også kigget i bilerne, og så har vi måske kunne se flasker eller balloner eller lattergasflasker. Nu har vi et meget nemt, meget enkelt værktøj, som kan screene lynhurtigt, og det gør det utroligt nemt for kollegaerne.
1: Men det her nye værktøj kan dog ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadigvæk have udtaget en blodprøve. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte. Det drejede sig blandt andet om fund af ulovlige pesticider, manglende registrering og uforsvarlig opbevaring. I 10 tilfælde var det i så alvorlig grad, at virksomhederne blev meldt til politiet. Miljøminister Maria Rømer Gerding kalder det dybt alarmerende.
3: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
1: Og det er ikke noget nyt problem. I alt for mange år, der har der været lovovertrædelser på pesticidområdet, siger miljøministeren. Og det vil hun altså nu have sat en stopper for.
3: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
1: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, repræsenterer de professionelle forhandlere. Og her kalder direktør Emil Dalsgaard resultatet for ikke godt nok. Og de vil nu se på, hvordan de kan sikre, at det ikke sker igen. Og så til drama for alle pengene ved VM. For to af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er i nat og her til morgen røget ud efter to vanvittige straffesparkskonkurrencer. Først, ja, der røg Tyskland ud efter et hold tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
4: José Canale over for Neuer.
1: Sådan konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske farvel blev en realitet. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de tre unge fans, vi mødte lige efter kampen, var også temmelig nedtrykte.
5: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
6: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
7: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
1: Ja, jeg havde troet, at Tyskland ville gå videre og kalde det tragisk og pinligt og ærgerligt fra nogle af dem her. Men for kort tid siden, der var det så Hollands tur, der til at ryge ud, også efter en forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence mod Marokko.
8: Og det gør han! Ismael Sabari bliver marokkansk folkehelt!
1: Lød det fra vores kommentator Mads Tyrsted. Vejret er ikke så dramatisk. Det bliver tørt, og med nogen eller en del sol i dag, måske lidt byer mod vest, mellem 17 og 24 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Du lytter til P6 Beat.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et nyt værktøj, der minder om et alkometer, skal hjælpe politiet med at fange bilister, der kører efter, at de har taget lattergas. De seneste år er der kommet markant flere sager om lattergas i trafikken. I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var tallet 866. Og der har også været flere alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. Derfor får to politikredse nu lov til at teste det her nye værktøj. Blandt andet Vestegnens Politi, hvor Allan Malby er færdselsbetjent.
2: Når man har taget det her på en eller anden parkeringsplads og smidt flasken ud af vinduet, så har vi ikke lige noget sådan, man har ikke røde øjne. Der lugter ikke af gas i bilen. Så det er jo det, der har gjort det sværere for os at detektere, og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det.
1: En af de bilister, som har prøvet politiets nye apparat under en køretur, det er Isa Gonko. Hans test viste, at han ikke har indtaget lattergas, så han er positiv over for, at politiet nu har fået det her nye redskab.
3: Når man nu har set nogen at køre, og de har en lattergas i hånden, så bliver man lidt bekymret og ikke synes, det er så fedt at se det ude i trafikken, men med det nye værktøj, så tror jeg, at det vil få folk til at tænke lidt mere over det. Så det er positivt, ja.
1: Det nye apparat kan du ikke bruge som bevis, så hvis politiet finder en biliste, der har taget lattergas, ja, så skal vedkommende stadig have taget en blodprøve. Mange forhandlere og importører af pesticider overtræder reglerne. Det viser en kontrol fra Miljøstyrelsen. Styrelsens kemikalieinspektion var sidste år forbi 88 virksomheder, der har med pesticider at gøre. 3 ud af 4 overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte, og 10 virksomheder blev anmeldt til politiet. Miljøminister Maria Reumer Gjerding kalder det uhørt, at der er så mange lovbrud.
4: Vi skal huske på, at når vi har regler for pesticider i Danmark, så er det altså for at beskytte vores drikkevand, det er for at beskytte havmiljøet, vandmiljøet og befolkningens sundhed. Så det er jo fuldkommen uacceptabelt, at der er så mange regelbrud.
1: Nogle af virksomhederne sælger til private i byggemarkeder eller på planteskoler, mens andre sælger til professionel brug i landbruget. Og kigger man på de virksomheder, der sælger til professionel anvendelse, ja, så bliver der konstateret regelbrud hos 50. Emil Dalsgaard Hansen er direktør i DAKOFO, som er en brancheforening for nogle af dem, der handler med pesticider, og han ser alvorligt på overtrædelserne.
5: Vi og vores medlemsvirksomheder ønsker selvfølgelig at overholde reglerne, og det er naturligvis ikke godt nok, hvis Miljøstyrelsen finder så mange fejl. Så vi vil nu granske den nye rapport, så vi kan få indsigt og bedre sikre, at der ikke sker fejl og overtrædelser fremadrettet.
1: En formodet gerningsmand bag en eksplosion, der i aftes sårede 3 personer i Monaco, krydsede kort efter eksplosionen grænsen til Frankrig. En person flygtede til Beaujolais, fortæller borgmesteren her i den franske kommune, der grænser op til Monaco. Myndighederne har, ifølge borgmesteren, kunne følge manden på overvågningskameraer, men han er stadigvæk på fri fod. 3 fra samme familie blev såret ved eksplosionen. Ifølge flere medier, blandt dem ukrainske Pravda, så er en af de sårede den ukrainske forretningsmand Vadim Yarmolayev. Han har siden 2023 stået på Ukraines sanktionsliste. Der har været drama for alle pengene her til morgen og i nat ved VM i fodbold. 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er nemlig røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Her til morgen var det Holland, der måtte konstatere, at VM er forbi, da Marokko fik sendt det afgørende straffespark i nettet. Sagde vores kommentator Mads Thyrested. Og inden hollændernes exit, så var det altså Tyskland, der måtte lide samme skæbne efter at have tabt deres 16-dels finale til Paraguay, og altså også efter straffesparkskonkurrence. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko, og de unge fans, som vi mødte lige efter kampen, var da også temmelig nedtrykte.
6: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es dann doch nicht so gekommen, leider.
7: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
1: Ja, de 3 fans havde altså troet, at Tyskland ville vinde, og de kaldte det nederlaget for tragisk, pinligt og ærgerligt. Senere i dag, der skal både Norge og Sverige spille deres 16-dels finaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal forsøge at vinde over Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt, men nogen eller en del sol i dag. I den vestlige del af landet, der kan det blive noget mere skyde, og måske mod sydvest enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
2: Stjerne.
3: Stjerne.
4: Stjerne. Star.
5: Stjerne.
6: Stjerne.
7: Stjernestøv.
8: Stjerne.
9: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
10: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon Ami Kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.
11: Could you turn the music up at teen event, so I can...
12: Fucking love

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster ind i et apparat, der så kan måle lattergassen. Og det har vores retsanalytiker Louise Dalsgaard testet sammen med færdselsbetjent Allan Maltby.
2: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare... Det bliver bare ved. Så bliver den færdig. Og så kan man se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
1: Og værktøjet, det kan gøre en stor forskel, fortæller Charlotte Uggerhøj Andersen, der er klinisk lektor på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og som er en del af det her forskningsprojekt.
3: Tidligere har man troet, at lattergas var meget, meget hurtigt ude af blodet. Altså så hurtigt, at man egentlig ikke kunne nå at få en trafikant hen og få taget en blodprøve. Og der har vi jo så lavet nogle mere målrettede forsøg med nogle flere detaljer, som gør, at vi kan se det mere klart.
1: De seneste 6 år har der sket mere end 10-dobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Og i Københavns Vestegns Politi, der har politiinspektør Sten Harpsø håb om, at det nye værktøj kan ændre det.
4: Det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
1: I første omgang, der er det Københavns Vestegns Politi og så Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat. De kan ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet, fordi de i alvorlig grad har overtrådt reglerne for håndtering af pesticider, det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen var sidste år på besøg hos 88 forhandlere, producenter og importører af sprøjtegifte, og reglerne blev overtrådt i 3 ud af 4 kontrolbesøg. Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, hvilke lovovertrædelser er det, der taler om?
5: Jamen, det er mange forskellige overtrædelser. Noget af det vil jeg betegne som sløseri, altså at man ikke har haft styr på registreringen af produkterne, eller hvad man har haft på lageret. Andet er mere over den mere alvorlige boldbane, hvor det for eksempel er salg af ulovlige pesticider.
1: Ja, du er inde på det alvorlige i det, eller ej? Altså, skal vi sådan være bekymret for vores drikkevand?
5: Jamen, altså, nu salg af ulovlige pesticider, det er 6 ud af de her 50 virksomheder, der har haft overtrædelser, og altså 6 ud af 10, som er blevet politianmeldt. Der ved vi fra tidligere år, at der har været eksempler på pesticider, som er gjort ulovlige. Og det var for eksempel sidste år tilfældet med 30 pesticider. Sidste år blev 30 pesticider gjort ulovlige, fordi man fandt ud af fra miljømyndighedens side, at de var problematiske for drikkevandet. Og hvis nogle af dem så fortsat blev solgt, ja, så er det selvfølgelig et problem for de forbrugere eller landmænd, som er kommet ned i butikkerne, og så fortsat har kunne købe dem.
1: De her kontroller har stået på nogle år, men hvis man kigger på tallene, så er der sådan set ikke sket nogen rigtig stor forbedring. Så bliver der gjort nok fra myndighedernes side?
5: Altså, politikerne har været opmærksomme på, at der har været for mange overtrædelser. Der har også været dækning af det, både hos DR og TV2. Så det er noget, som politikere har fokus på at øge indsatsen overfor.
1: Det er der for os klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og så til drama ved VM i fodbold, for 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er her til morgen og i nat røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Først så blev det et farvel til Tyskland, da de tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
6: José Canale over for Neuer.
1: Konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske nederlag blev en realitet. Tidligere i morges, der var det så Holland, der efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence røg ud til Marokko.
7: Og det gør han! Ismael Salbari bliver marokkansk folkehelt og sender nordafrikanerne videre,
1: sagde en af vores andre fodboldkommentatorer, Mads Tyrsted. Senere i dag, der skal både Norge og Sverige spille deres 16-delsfinaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal spille mod Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt i dag med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet, der kan der jo blive noget mere skyde, og mod sydvest måske enkelte byer. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald udvælger historierne til morgens radioviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her tirsdag den 30. juni. Det er payday, det er lønningsdag, den sidste dag i juni, inden vi virkelig kaster os ind i sommeren, og ikke mindst Roskilde Festival, også her på B6. Jeg håber, du kommer godt i gang med din tirsdag morgen. Jeg står for musikken her frem til klokken 10. Velkommen til allerførst her, det er Fontaines DC og Favorite.

C-Mat var det her already. Royal Otis, den australske duo, kigger forbi Roskilde Festival og giver koncert. Vi håber at få en snak med gruppen, som vi har gjort før her på kanalen. Altså en fornøjelse. Du skal høre dem her med den nye single, Car.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

EG's Big Mistake. Roskilde Festival er i fuld gang, og det store musikprogram starter altså i morgen, hvor du blandt andet kan opleve dem her, Isaac. Og vi har også en lille Roskilde-kalender til dig, som kommer om et øjeblik. Her er det den om en mand.

0: koncertkalender på V6.
1: 16,000 square.
2: Velkommen til endnu en specialudgave af ugens koncertkalender. Roskilde Festival er skudt i gang, og vi er et hold fra P6, som kommer ned i morgen. Og hold nu op, hvor vi glæder os. Jeg har fået et par af mine søde kollegaer til at komme med deres koncertanbefalinger til årets Roskilde Festival. Og vi starter med min altid fine og flotte ven, Jakob E. Hinchely. Mit navn, det er Cornelia Munk Mosgaard.
3: Hej P6 lyttere. Jeg vil gerne komme med en anbefaling på det her års Roskilde Festival. Hvad er det, jeg skal se, Jakob, spørger du? Jeg er glad for, du spørger. Du skal forbi Orange Scene lørdag den 4. juli, og det er kl. 18.30, at Clips vender tilbage. Og så sidder du og tænker sådan, ja Jakob, hvad er det nu, The Clips, eller også bare kendt som Clips, det er. Det er en hiphop duo, der har været væk i rigtig, rigtig mange år. De sådan, gik lidt på pause med deres brødrefællesskab tilbage i 2009 med albumet Till the Casket Drops, men så vil de kunne hjælpe med tilbage i 2025 med årets bedste album, det der hed Let God Sort Them Out. Og jeg ved godt, at du sidder derude og tænker sådan, ah, men det er jo P6, jeg kan ikke lide det der sådan gangster-rap eller hip-hop, og der vil jeg sige, ven, kom over dit eget ego, overvej at tage forbi Orange Scene, især fordi, og nu kommer jeg lige med den påstand, jeg tror simpelthen ikke, at det bliver en fest foran Orange Scene den lørdag, for jeg tror slet ikke, at de fleste, undskyld, jeg siger det, Gen Z's rap-lyttere ved, hvad det er for et stjerneskud, hvilken guldklump, som Roskilde Festival har fået booket i Clips. Det her, det bliver en kæmpe fest, men jeg er bange for, at de fleste unge, de er sådan nogle med, ah, hvis det ikke er trap, så kan jeg ikke forstå det, hvor min Jilly venner. Jeg ved, jeg er fordomsfuld, men prøv at gøre min kritik til skamme. Prøv at møde op og opleve Clips live på Orange Scene. Det er altså lørdag kl. 18.30 på Orange Scene. Udover Clips, som jeg lige har anbefalet, så vil jeg også anbefale The Cure, der spiller på Orange Scene, og det er onsdag på Roskilde Festival, og Cure behøver altså ikke yderligere præsentation. De vender tilbage efter en lang, lang, lang pladepause i 2024 med det års måske bedste album, Songs of a Lost World, og de vender altså tilbage igen, tyder det på, inden for snarlig fremtid med ikke bare et, men to yderligere album, har forsangeren Robert Smith løftet sløret for. Om jeg skal se The Cure, der kan jeg hurtigt sige nej, for jeg er ikke i Danmark på det tidspunkt. Jeg er faktisk slet ikke på jorden på det tidspunkt. Du skal ikke ringe eller skrive på det tidspunkt. Men hvis jeg var på Roskilde, så havde jeg taget forbi The Cure. Og sidste gang, jeg så dem på Roskilde Festival, det var på Orange Scene i 2012, kan det passe. Og det var en lidt kort koncert. Jeg tror kun, den varede 3 timer. Så jeg er sikker på, at Robert Smith og company, de disker op med et maraton af en hitparade. Så se The Cure på onsdag på Roskilde Festival kl. 22 på Orange Scene.

Hej med jer, Tilde Bang her, vært på Lydsporet, og i dag jeres festivalguide for Roskilde Festival 2026. Okay, det er onsdag eftermiddag, festivalpladsen er lige åbnet, og måske har du mest af alt lyst til at finde noget læskende og sætte dig afsted i græsset og slå og sladre lidt med dine festivalmakker. Men den fristelse, den skal du modstå. For vi skal ind i mørket, vi skal på Gloria, en af Roskilde Festivals mindste og mest intime scener, og høre den britisk-nigerianske musiker Joshua Etihen, som med sit talte ord prædiker om verdens tilstand anno 2026. Og det er et sted, hvor der er ret meget mørke, men også et sted, hvor Joshua Etihen insisterer på at finde sprækkerne af lys og optimisme og fællesskab. Og til at hjælpe med det, der har vi Joshua Etihens musikalske partner, den svenske musiker Ludvig Parment, som sørger for det opløftende, pulserende beat under Joshua Etihens ord. Så jeg håber, vi ses på Gloria til dansefest onsdag eftermiddag kl. 17.30.

vil du høre noget virkelig sej musik. Så skal du bevæge dig over mod Roskilde Festivals nye scene Lagune fredag kl. 18, hvor den norske duo Smerts spiller koncert. Sidste år udgav de en af mine 2025 favoritter med albumet Big City Life, hvor man både finder sange med masser af attitude og overskud på sejhedskontoen, og samtidig med plads til mere bløde, drømmende passager. Det er eksperimenterende elektronisk pop, når det er allerbedst, og jeg håber, at vi ses fredag på Lagune. Sidste dag på festivalen. Hvis du har været med hele vejen, så tillykke med, at du er kommet så langt. Og er du lige ankommet? Jamen, så velkommen til. Og kan du da så bevæge dig over på Lagune, hvor Iggy åbner ballet og inviterer alle dem med hjertekvaler til at være en del af hendes hemmelige Illuminati-orden. Jeg synes, vi er så umådelig heldige at have en sangskriver og sanger som Iggy, som formår at folde fulde historier ud i hendes sange. Men det er ikke kun i sangskrivningen, at der er tænkt over hver detalje. Det samme gør sig gældende i musikken, som er højt ravende og dramatisk, og den kombi, den glæder jeg mig til at se live.

Mit navn er Sylvester Sabello, og jeg glæder mig som en lille hund til det her års Roskilde Festival. Og nogen, jeg glæder mig specielt meget til, der skal starte ballet for mig om onsdagen. Ikke rigtig starte, fordi de spiller klokken 23.30 på EOS. Det er Smag på dig selv. Det bliver fuldstændig vanvittig danserfest, hvor der er det stærkeste fællesskab, jeg synes, man kan opleve til en koncert. Og det er den her techno-jazz-fusion-vildmix. Og de tre herrer fra Christiania kan bare finde ud af at lave en danserfest som ingen andre. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Den gode fredag klokken 23 på EOS, hvor OK Lou spiller. Og det ved jeg i hvert fald også, at Cornelia rigtig godt kan lide. OK Lou er det her sådan store, drømmende pop, store soundscapes, men der, altså, det smækker bare og utrolig også eksperimenterende pop. Og så har jeg set hende i Storvika for halvandet år siden, jeg tror det var. Og virkelig bare en, jeg tror, der bliver grebet godt af Roskilde, og Roskilde the crowd, skulle jeg til at sige. Glæder mig super meget.

0: Det er vildt at anbefale en koncert, man ikke har været til. Men al den snak, der var om David Byrne-koncerten i 2018, hvis jeg ikke husker meget forkert, det, den missede jeg desværre, men det, den skal jeg eddermame se på Arena kl. 20.30 om fredagen. Så har man lidt alt godt lige fra smag på sig selv. Jazz techno til OK Lou, undersøgende ny eksperimenterende pop, elektronisk univers til David Byrne, for at give den op for en rigtig legende. Så det glæder mig til. Og så ses vi i de orange farver, og hold nu kæft, hvor bliver det godt.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på V6.

Der er en radioavis på vej til dig. Derefter meget mere musik her i morgenbeatet inden radioavisen her. Blurs Song 2. Du lytter til morgenbeatet her på P6. Radioavisen er klar om cirka 2 minutter.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis du bliver stoppet af politiet, mens du kører bil, så kan du blive bedt om at blæse et instrument, ikke kun for at teste for alkohol, men også for lattergas. For efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret, så får to politikredse nu et nyt værktøj i hånden til at fange de bilister, der kører med lattergas i blodet. Vores retsreporter Louise Dalsgaard fortæller her, hvordan det kan bruges.
2: Hvis politiet for eksempel ser noget kørsel, der er mærkelig, så kan politiet jo stoppe personen. Og ligesom man har haft mulighed for så at blæse i et alkometer, ja, så giver man jo så også den her mulighed for at blæse i gasometeret, som de kalder det nu. Og det gør jo, at man vil kunne opdage flere. Det er håbet fra politiets side.
1: Og Louise Dalsgaard har også selv testet det her nye værktøj sammen med færdselsbetjent i Københavns Vestegns Politi, Anna Maltby.
3: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved. Så bliver den færdig.
2: Og så
3: kan man
2: den...
3: se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
1: Lattergastesten kan ikke bruges som et bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. Men håbet er også, at den nye test kan have en forebyggende effekt, forklarer vores retsanalytiker.
2: Man kan også nu lave målrettede aktioner med det her gasometer, altså hvor man simpelthen står et bestemt sted og stopper alle og beder dem blæse, præcis som vi kender, når der er razziaer med alkoholtests. Og at der dermed også breder sig lidt den her snak blandt unge om, at man risikerer altså at blive opdaget, hvis man gør det her.
1: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat som et pilotprojekt. Det er ikke alle virksomheder, der har med pesticider at gøre, som overholder reglerne. Det viser myndighedernes kontrol. Sidste år der var der overtrædelse i 3/4 af de kontroller, som Miljøstyrelsens kemikalieinspektion gennemførte. Det skriver de i en pressemeddelelse. De har kontrolleret 88 virksomheder, men de oplyser ikke, om det er tilfældige kontroller, eller om de går efter branchens sorte får. I hvert fald så mener Miljøminister Marie Rømer Gjerding fra SF, at resultatet af kontrollerne er dybt alarmerende.
4: For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
1: Overtrædelserne handler for eksempel om forkert registrering eller en manglende lås. Kun i 10 ud af 66 tilfælde, der har styrelsen meldt virksomheden til politiet. Heller ikke her oplyser styrelsen, hvad sagerne konkret handler om. Men måske så er der tale om forhold, der kan få betydning for vores drikkevand, lød det fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det kan være, at det er nogen, som har haft noget til salg, som siden er blevet forbudt. Sidste år for eksempel, der forbød Miljøstyrelsen omkring 30 forskellige sprøjtemidler. Det kan jo godt være, at der er nogen, som ikke har fået dem fjernet tids nok.
1: Miljøministeren siger, at der skal gås mere håndfast til værks, men kommer ikke med nogen konkrete bud på, hvordan. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter to straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, når Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
6: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer noget sværere ud, når de skal forsøge at slå Frankrig kl. 23. Lad os lige høre en af vores andre kommentatorer, Henrik Lineker, sætte lidt ord på det her.
7: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
1: Nej, du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1, mens det er vores kolleger på TV2, der viser Sverige-Frankrig. Men begge kampe kan selvfølgelig også følges i radioen, hvor vi sender VM på P4. Tirsdagen bliver tør og solrig de fleste steder, men i den vestlige del af landet, der kan der også blive lidt mere skyde og mod sydvest, måske enkelte byer hist og pist. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. God formiddag, velkommen til morgenbeatet. Den sidste time, inden der er sommerhuset her på B6. Og det er selvfølgelig med den gode Jonas Hansen her i den her uge. Det er fra klokken 10 til klokken 12. Velkommen til allerførst her ny single fra Foo Fighters. Du skal høre Window.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Barbros Rewind her, hvor klokken nærmer sig 9:30. Der er sommerhuset, som sagt, med Jonas Hansen, der fra klokken 10 til klokken 12, og i eftermiddag er der skyfrit på B6, og det er fra klokken 14 til klokken 16. Glæder dig til det. Og i eftermiddag kan du altså glæde dig til gæstelisten med Alex Vargas. Og lige nu fortsætter jeg med musikken. Det her Fleet Foxes, du skal høre med Mechanus.

Lana Del Rey og West Coast her i Morgenbeatet, som lige har nogle minutter tilbage til lidt mere musik, end jeg giver studiet videre til Jonas Hansen og Sommerhuset. Her er det The Smile, du skal høre med The Smoke.

Gorillaz var det her, og Feel Good Inc. Og der er cirka 9 minutter, til du får en radioavis. Du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DR.tv, men radioavisen er altså på vej til dig. Det samme er Elias Rønnefeldt her med Love How It Feels.

0: Desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld, og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vende eller faktisk helt få stoppet.
1: I 2019 modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var det tal steget til 866, altså mere end en tidobling på 6 år. Politiets nye værktøj kan ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadig have udtaget en blodprøve. Lige nu holder SAS pressemøde. Luftfartsselskabet er nemlig på vej med deres største investering nogensinde, skriver Berlingske. En investering, som indebærer en enorm ordre på nye fly, planer om tusindvis af nye arbejdspladser og flere nye forbindelser. Ifølge Berlingskes oplysninger, så vil SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb. SAS regner også med at øge antallet af passagerer med 68% frem mod 2030. Investeringerne her gør, at de er bedre til at kunne konkurrere med andre selskaber, fortæller Claus Lassen, der er lektor og luftfartforsker ved Aalborg Universitet.
2: Jamen SAS, de håber på at styrke deres konkurrencedygtighed ved at have noget mere kapacitet og nogle... Der vil også nogle mulighed for at lave nogle flere ruter der, hvor kunderne de vil være.
1: Og lykkes det at få flere kunder ind i butikken, ja, så skaber det flere jobs både i SAS, men også i Københavns Lufthavn.
2: Det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
1: Danmark får officielt besøg fra Kina i begyndelsen af juli. Det er den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, der kommer forbi Danmark i forbindelse med et 6 dages langt besøg i Norden. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium ifølge Reuters. Den kinesiske minister vil også besøge Sverige, Norge og Finland. Besøget i Norden finder sted fra den 2. til den 8. juli. Det danske udenrigsministerium bekræfter også besøget. Wang Yi skal besøge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og så er der også plads til en nyhed fra fodboldens verden. Den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Christensen vender nemlig hjem til FC Midtjylland efter en række år i udlandet. Den 28-årige forsvarsspiller er blevet købt fri af tyske Frankfurt for 45 millioner kroner, oplyser den midtjyske klub. Tørt i dag med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne måske en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 24 graders varme, varmest mod øst. Det var Radioavisen klokken 10 med Daniel Enhus.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Sommerhuset på B6 med Jonas Hansen.
1: Og jeg synes, det er dejligt, at du nu er kommet, fordi jeg har været alene her siden klokken var 12 i går. Jeg var færdig med at sende mandagens udgave Sommerhuset. Det er 22 timer siden nu. Dejligt med liv, selvom det også er skønt at være lidt i isolation eller isoleret og bare være helt alene i sit eget selskab her på den her grønne plet på jord, som forskellige værter jo altså bebor på skift hen over sommeren i Sommerhuset på B6 om formiddagen. Og jeg starter altså har fornøjelsen af at have Sommerhuset den her første uge 27. Uanset om du selv har ferie nu eller ej, så er du altså med mig i Sommerhus her om formiddagen, og vi skærmer os lidt for, ja, måske det er Roskilde FOMO og mange andre gode ting, og i virkeligheden bare hænger ud og nyder hinandens selskab, og ikke mindst jagter det der berømte sted, Moment of Zen, hvis det findes, nirvana indeni, altså der, hvor man er i ro, hvor skuldrene sænker sig, hvor blodtrykket er stabilt, hvor man måske også bare er til stede, både i sine tanker og helt fysisk i verden. Kan du bare opnå lidt af det ved at være med mig i Sommerhus her under den åbne himmel og masser af natur og fuglefløjten, så er vi jo noget et godt stykke. Jeg håber, du kan holde varmen, der hvor du er. Der er i hvert fald tændt for den helt store lommelygte landet over. Dejligt med lidt sommervejr, det har jeg også her i Sommerhuset. Her skal vi høre en sang om netop det. Det her, det er Rimors Se, solen skinner. No shit, Sherlock.

Grimoires, se solen skinner. En af de nye singler, der gyder jorden for et album, der lander i efteråret her i sommerhuset på B6. En tirsdag formiddag, en solbeskinnet en af slagsen, og jeg synes, det er dejligt, at den gør netop det, fordi man ved jo ikke, når man planlægger en sommerhustur, i hvert fald indenrigs, om det bliver godt vejr. Det kan jo blive dansk vejr, når det er bedst. Dansk sommervejr, når det er bedst, og det kan altså også byde på lidt af vejret. Men at der er sol, at græsset er helt svedent, og fuglene bare nærmest tørster med åbne næb og leder efter det første og bedste fuglebad, det synes jeg er en dejlig omstændighed her i sommerhuset. Og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre lidt fra dig, uanset om du egentlig er tjekket ud fra jobbis og er gået på ferie, eller du måske lige har nogle dage eller uger tilbage, inden du skal på ferie. Så fortæl mig lidt om, hvor er du henne i teksten? Ikke mindst, hvis du holder ferie, så kom med et lille postkort fra din ferieresidens P6 mellemrum. Lidt om, hvor du lytter med fra, og hvordan din situation ser ud. Gerne lidt om, hvis du er på ferie, hvor holder du så den henne? P6 mellemrum, dit postkort ind til mig på 12. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig her i sommerhuset. Og som jeg sagde lige før, så er det her altså sådan en unik mulighed for at finde moment of sin, hvis det sted findes. Det er i hvert fald en analog, nogenlunde, det er jo DAB Radio, men nogenlunde analog ferie, eskapisme fra hverdagen og en decideret staycation i det danske. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan i hvert fald godt mærke, at skuldrene sænker sig, og det der vatterpas i centralnervesystemet, det begynder at finde et fuldstændigt balanceret leje. Tilværelsen, livet, hjerteslaget er i vatter og er lige, hvor det skal være. Det er skønt, at vi er her lige nu sammen i sommerhuset på P6. Det er der også en sang om her, og så vil jeg glæde mig til at modtage dit postkort på en sms P6 mellemrum. Din besked til mig på 12.12. Og her er det Radiohead's Everything in its Right Place.

Den her, den blev nummer et, da vi sidste efterår sendte P6-elsker stadig Radiohead for at markere, at de jo altså kom forbi Danmark på den her tur, der bestod af 16 eller 20 koncerter i Europa. Og så sendte vi 6 timers altså overbygning til P6-elsker Radiohead. Og det her, det blev altså nummer et på lytternes afsluttende top 10. Den udsendelse jo sammen med den oprindelige P6-elsker Radiohead hjalp 12 timers kærlighed til gruppen ligger i det her lyd til fri opnyttelse, for eksempel i sommerferien, eller lige når det passer dig. Det her, det er i hvert fald sommerhuset på B6. Det er en tirsdag formiddag i uge 27, og jeg vil rigtig gerne høre fra, hvor du befinder dig og residerer. Måske et lille postkort ind til mig fra den residens, hvis det er en ferieresidens, og ellers lidt om dine anstrengelser hen mod ferien. B6 mellemrum, din besked, dit postkort ind til mig på 12.12. Glæder mig til at finde ud af, hvor du lytter med fra her til formiddag. Jeg ved i hvert fald, at der er en lytter i Udkants-Berlin, fordi vores faste Peter skriver sådan her, det er Jesper fra Udkants-Berlin. Hej Jonas i sommerhuset. Hvem der bare sad i et køligt sommerhus, skråstreg radiostudie i Danmark. Jeg behøver ikke rigtig tage til de varme lande, for i går der havde vi altså over 40 grader her i Berlin, så det blev til en tur i byens centrum med familien og måske en kommende svigerdatter. Vi var på restaurant foran Brandenburger Tor. Hvad spiller man egentlig af musik for et ungt par, man gerne vil musikopdrage lidt, uden at man bliver pinlig eller formynderisk? Måske Kids Falling in Love med Dope Lemon? Jamen altså Jesper, det synes jeg der er en virkelig god idé. Tillykke til dig med måske kommende svigerdatter. Og jeg kan godt lide, at du gerne vil musikopdrage søn ikke løbende og det nyforelskede par. Tak for det her postkort fra Udkants-Berlin, Jesper. Vi skal selvfølgelig høre australske Dope Lemon. Og så gør som Jesper. Fortæl mig, hvor du lytter med fra. P6 mellem et postkort ind til mig på 12.12. Glæder mig til at høre fra dig. Her er det Dope Lemon til Jesper og Sønneke. Kids Falling in Love. Og heldigvis for det.

Ej, hvor er skønne sommer her i sommerhuset på P6'en tirsdag formiddag. Husk at komme med dit postkort ind til mig, P6 Mellemrum, lidt om, hvor du befinder dig. Hvor holder du ferie? Hvor lytter du med fra, hvis du ikke er gået på ferie, men er på pligten, der kalder? Uanset at komme med et lille pip P6 Mellemrum, din besked, dit postkort ind til mig på 12. Og jeg har lige fortrukket mig ud fra forhaven her i sommerhuset og gået ind i stuen, fordi det der reolen er med alle de der skønne langspillere. Vi skal nemlig have kvalitetstid med et album. Fordi hvis der er et øjeblik eller en stund, hvor der er mulighed for at dykke lidt længere ned, et deep dive i podcast eller lydbøger eller analogbøger eller film, alt muligt serie, man normalt ikke lige får tjekket ud, når pligten kalder og trummerummet kører, så kan man måske her hen over sommeren få dyrket det lidt ekstra meget. Og det er det, jeg har tænkt mig at gøre med et album her til formiddag. Og vi har sådan et ret velassorteret skab med vinyler her i stuen i sommerhuset. Nogle af dem er underdogs, det er ikke alle sammen store klassikere. Nogle af dem er sådan nyklassikere, nogle af dem er lidt mere hemmelige. Og det kan jeg faktisk relativt bedst lide, Dark Horses på vinylfronten. Måske er dagens valg også sådan et... I hvert fald så er det Choir of Young Believers' andet album. Opfølgeren på 2008's This Is For The White In Your Eyes, og den, der kom før det 10 år gamle Grask-album fra 16. I 2012, der så Ryan Gold nemlig verdens lys. Det var stadigvæk Janis Noia Markaganis, der var i front for det her projekt, som på debuten var et enmandsprojekt, men på det her Ryan Gold-album fra 2012, der var de 7 bandmedlemmer i koret, altså kommet mere med ind i skabelsen og den kreative proces og havde medindflydelse. Det samme havde producerne, de fik sådan nærmest vetoret, og det kan jeg huske, at jeg læste på et sted, at Janis Noia Markaganis, de skulle vende sig til, at der var rent faktisk nogen, der kunne sige nej og yay, og det var lidt mere ude af hans hænder. Det var sådan en overgivelse til kontroltabet, men der blev et kæmpestort værk ud af det her, den her proces, nemlig Ryan Gold, som er kompleks, progressiv, storladende, højstemt, fuldstændig vanvittig formidabel dansk langspiller. Jeg savner Choir of Young Believers hver eneste dag, fordi vi mistede jo altså Janis Noia Markaganis i starten af 2023 omkring årsskiftet. Så der kommer ikke flere plader på den front, men de 3 fuldlængder, der nåede at komme, plus den sidste, Holy Smoke, mener den hedder, det er altså virkelig fantastiske værker at have stående i enhver vinylsamling. Meget mere om pladen. Skal vi ikke bare starte med måske hittet på pladen, hvis man kan tale om sådan et? Det er en stor biografsal på et stort hvidt lærred, og på det, der maler en kæmpe pensel, smukke drømmebilleder op. Den her, det er mageløs musik, cinematisk lyd. Fra Ryan Gold er det Choir of Young Believers' Sedated i sommerhuset.

Choir of Young Believers' mageløse Sedated fra Ryan Gold, som altså den plade, jeg har valgt, vi skal have kvalitetstid med her til tirsdag formiddag i sommerhuset. Det er fuldstændig fantastisk plade, og der er så højt til loftet, det er så progressivt, det er så nytænkende, nyskabende, ambitiøst. Fuck janteloven, der er bare lagt i kakkeloven til det helt store indie-pop. Og men ikke brav, så er jeg i hvert fald en enorm katedral at befinde sig i. Og det var det, der kendetegnede Choir of Young Believers. Der var altid noget nyt på de her plader. Det var kompromilløst. Det var med et for øje at afsøge nye musikalske græsgange. Og hver gang der kom en ny plade med en ny vibe og nyt udtryk, så var det, der bandt det hele sammen, det, der altid var intakt, det var altså Yannis, når jeg Mark Garnes' fløjelsbløde tenor, som rydsnor, der ligesom bandt det hele sammen. Det er også det, du kunne høre på de sange, der er fra Ryan Gold-pladen. Og hvis vi lige skal hoppe videre fra pladens hit i citationstegn, så skal vi måske høre en sang, som også er der på, og som måske handler lidt om det, som jeg også begiver mig i kast med i den her uge om formiddagen i sommerhuset, netop jagten på det der nu. Jagten på at være til stede. Be here now. Jagten på eksistens. Jagten på ro i sindet og følelsen af, at det være. Der er nemlig en sang derpå, der hedder Have I Ever Truly Been Here? Og det er jo sådan et helt moderne spørgsmål for et hvert menneske. Den evige tvivl, hvad vil det egentlig sige at være til stede? Hvad vil det sige at eksistere? Er man overhovedet i nuet, eller står man bare og kigger ind på tilværelsen, sådan parallelt med tilværelsen, mens livet bare fosser og flyver forbi? Hvem ved? I hvert fald så håber jeg, at du og jeg, vi alle sammen er til stede, og at vi er der. Men lad os høre den her sang, som puster lidt til det eksistentielle. Det er jo også en sang med et fantastisk kor, og hvor de her akustiske guitarer stryger, og så Yannis Neuermarkiganis' helt blotlagte, rene vokal på smukkeste vis bygger bro mellem det tidlige choir fra debuten, This Is For The White In Your Eyes, og så den her plade, Ryan Gold, hvor nummeret altså stammer fra. Lad os bare læne os tilbage og lade skuldrene sænke sig og så nyde det her. Mageløst. Choir of Young Believers' Ryan Gold. Kan ikke anbefale det nok. Derfra er det her. Det evige spørgsmål. Have I ever truly been here?

Det er det store spørgsmål. Have I ever truly been here? Fra Choir of Young Believers' The Ryan Go-plade. En plade, som du og jeg, vi har kvalitetstid med her i sommerhuset. Og en plade, som jeg kun af god grund kan nå at spille 3 af 9 sange fra. Men jeg får da helt lyst til at gå hjem og krasse endnu mere overfladen og få lyttet til den her langspiller fra A til Å. Det er jeg sikker på, at jeg skal have gjort en af dagene. Men du kan sikkert godt høre, at der bare ud over Janis Noah Markéganis' kæmpe stemme også bare er overdådige arrangementer, grandiose stryger og alt muligt andet, håndspillede strengeinstrumenter og keys. Det syntetiske, det organiske går hånd i hånd, og der findes altså ikke noget loft i den her katedral. Det er monumental stor indie-pop lød. Tænk, at vi har haft det på den danske scene. En gruppe, der kunne kaste sådan en langspiller af sig. Det er meget inspirerende og imponerende, synes jeg. Og lad os lige slutte med en sidste skæring fra Ryan Gold. Det er en sang, der hedder Nye Nummer 1. Altså dansk, men det er altså ikke en sang på dansk, hverken i tekst eller i levering, men prøv lige at høre, hvordan den starter med at folde sig ud. Nu skal jeg lige finde den, fordi den gemmer sig lidt. Den er måske her. Kan jeg måske lige takse den? Ja, det burde jeg kunne. Her. Prøv at høre, hvordan det bobler i baggrunden. Nu bliver der sparket døre ind, gør der. Det er altså nye nummer 1, det her. Og det er et dejligt sted at slutte. Det er stort anlagt. Det er sprødt. Det er ambitiøst. Det er en god repræsentant for, hvad den her plade Ryan Gold kan. Choir of Young Believers' evigrønne nye nummer 1.

Lars, den er Parties nyeste single strømpil, der sidder lige i struben på os alle sammen. Big Dog, som vist nok i lang tid i årvis har været en publikumsfavorit live, men først nu er blevet indspillet og sendt ud. Og helt vildt fantastisk. God hund. Her i sommerhuset. En fredfuldt tirsdag formiddag, hvor vi har haft kvalitetstid med hinanden. Kvalitetstid med et album. Og nu er jeg gået udenfor igen i en solbeskinnet forhave. Jeg håber også, at solen skinner på dig. Du er meget velkommen til at fortsætte at komme med et lille pip derfra, hvor du er et postkort på en sms, hvor du fortæller mig lidt om, hvor du residerer. Uanset om det er pligten, der kalder fortsat inden ferie, der venter forud, eller du allerede er på ferie. Hvor lytter du med fra, og hvordan er der hos dig? Jeg vil gerne høre lidt fra din residens. P6 Mellemrum, et postkort ind til mig på 12. Lidt ligesom Malene har gjort, hun skriver med sådan her. Hej Jonas og sommerlytterne. Jeg lytter med fra mit lille bogbinderi i Indre København. Jeg nyder roen efter en festlig uge med studenterfejring, dimission og vognkørsel. Ikke min egen dog. Søndernes. Dagen står på håndhæftning af gæstebøger, og det kunne jeg altså godt bruge noget musik til. For eksempel Steel med Maribu State, så jeg lige kan varme langsomt op til syd for solen. God tirsdag til alle beaters fra Malene. Og Malene, jeg håber, der venter lidt ferie og fornøjelse forud, efter at du har hæftet alle bøgerne færdigt. Selvfølgelig skal vi høre tilløb til syd for solen her. Det her, det er Maribu State på Steel.

School of Facts og Dreams. Om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver 11, og på den anden side meget mere Sommerhuset på B6 resten af tirsdag formiddag. Kom ind med dit pip, et postkort fra dit reservat, dit habitat. Hvor residerer du? Enten på job eller på ferie. Jeg glæder mig til at høre fra dig. P6 mellemrum, et postkort ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen. Og op til den klokken 11, Oasis og Supersonic.

0: Oasis og Supersonic. Og nu et nyhedsoplæg og en radioavis. Klokken er 11.
1: SAS er nu klar med den største investering i flyselskabets historie. Selskabet, som den danske stat ejer lidt over en fjerdedel af, vil bruge 10 milliarder dollar på op til 40 nye fly. Det fortalte administrerende direktør Anko van der Werf på et pressemøde for kort tid siden. Indkøbene skal sikre bedre forbindelse til og fra Skandinavien.
2: That is clearly something that allows us to further invest in our long haul, in our future.
1: Det her, det er noget, der helt klart gør det muligt for os at investere i vores fremtid, i vores forbindelse til denne region og at føre verden tættere på os, sagde han. Han anslår, at investeringen kan skabe op til 25.000 nye arbejdspladser i Skandinavien. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne ved enten at sælge ulovlige pesticider, have manglende registrering eller opbevare pesticiderne uforsvarligt. I 10 tilfælde var det så alvorligt, at virksomhederne de blev politianmeldt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det dybt alarmerende og vil have sat en stopper for problemet.
3: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem, hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør. Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
1: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, der KOFO kalder resultatet af kontrollen for uacceptabelt. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold, efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter 2 straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, hvor Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
4: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre for indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer dog lidt sværere ud, når de jo så skal møde Frankrig. Den kamp spilles kl. 23. Du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1. Det er altså kl. 19. Tørt med nogen eller en del sol i dag. I de vestlige egne stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan det jo også regne lidt. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Varmest er det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Sommerhuset på B6 med Jonas Hansen.
1: Og jeg har altså den store fornøjelse at invitere dig med indenfor i forhaven på P6's helt eget sommerhus, som jeg bebor i den her uge om formiddagen. Og vi har jo altså været i gang siden klokken nummer 10, og efter radioavisen, så velkommen tilbage her på den grønne plet, omkranset af høje hække, og måske kan du også i det fjerne høre en skov med lidt vind i træerne, og så er vi heller ikke så langt fra vandet. Men det kan godt være, at fuglene overdøver de der bølgeskuld dernede. I hvert fald så skal vi hænge ud sammen primært her på den her lidt afsvedende, tak til solen, græsplæne. Helt øjen frem til klokken helt næste gang, kun afbrudt af ny aktuel musik og nogle postkort fra dig derude og meget andet godt. Jeg synes, det er helt magisk at være omgivet af alle de her forskellige fuglearter. Fordi selvom der er mange forskellige i den her have, der er både måger indimellem ned fra havnen og ned fra stranden. Der er solsorte, der er spurve, der er alliger og skader og kraver og andre, jeg ikke kender. Og selvom der er rovfugle og små pipfugle, mange forskellige arter, så lever de altså med hinanden i nogenlunde fredelig sameksistens. Det synes jeg altså er en smuk tanke. Fredeligt bliver det også resten af formiddagen her i sommerhuset på P6. Hvor musikken, som lovet nu, fortsætter med mere ny aktuel musik for Snorkel. Det her, det er Suntan.

Snuggles Suntan, og det er jo altså The Price You Pay, hvis du ikke husker solhat og skygge og solcreme her i sommerhuset på P6 en tirsdag formiddag, hvor jeg altså meget gerne fortsat vil modtage dit postkort derude. Hvor lytter du med fra, og hvordan ser det ud hos dig? Er du på ferie, så fortæl lidt om din ferieresidens og dine ferieplaner, og hvis du ikke er endnu, så fortæl mig lidt om din hverdag, lidt socialrealisme og måske den ferie, der venter forud. P6 Mellemrum, dit postkort ind til mig på 12.12. Lidt ligesom Mikkel har gjort, som befinder sig i Køge. Han skriver sådan her. Hejsa Jonas. Nej, ferien den er altså ikke i hus endnu. Jeg sætter stolper i en børnehave i Køge, og once again, så er jeg lige ved at drukne i spørgsmål fra børn. Jeg har blandt andet lige måtte gætte på, hvem der må hente en pige, som jeg i øvrigt aldrig har set før, i eftermiddag. Hvad svarer man lige der? Ferien lokker. Skal vi ikke høre Seeing Stars med Turnstile? Hilsen Mikkel. Mikkel, jamen altså, det er mere at have et svar parat, og det kan godt være, lidt svært at svare, når børn man ikke lige har set før, spørger i øst og i vest, men godt gået. Hold modet oppe, og ferien venter altså forud. Det gør syd for solen også, og vi kan slå to bananfluer med et smæk. Den er god til dig, Mikkel. Det var det, du ønskede. Jeg håber, din arbejdsdag fortsat glider ned med at banke stolper i. Og her er det Turnstiles, Seeing Stars.

Hej P6. Mit navn er Nicolaj Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er

Nicolai Emanuel von Sils fra Ingenting til Noget, en solo debutsingle i eget navn, og jeg synes simpelthen, den er mageløs flot. En rørende sang, en status over livet, en erfaringslivlektie, et åbent brev til Sønneke, hvor er det bare smukt at blive inviteret indenfor. Her om formiddagen hen over sommeren, der inviterer vi indenfor i sommerhuset, det der jeg befinder mig lige nu ude i haven, fordi det er næsten for lummert at være inden døre. Og jeg håber også, at roen sænker sig hos dig. Jeg håber, at de her frie fugle, de på en eller anden måde har lidt god indvirkning på dit nervesystem. Jeg synes i hvert fald, det er så dejligt at komme ned i gear på den her slowcation, staycation, en analog tilstedeværelse i et sommerhus, hvor jeg kun har ganske få digitale og tekniske bekvemmeligheder. Så helt analog måske ikke, men jeg prøver på at lad være med at kigge for meget på telefonen, og der er ikke noget fjernsyn, så må det ikke, at det nok skal være sådan næsten en til en, ligesom det var i 80'erne og 90'erne. Og den her frihedsfølelse og følelsen af at være lidt om hjertet, kan vi også dyrke lidt nu. Prøv at mærke, om du ikke kan føle dig lige så fri som fuglen, fuglefri, eller som et æble, som slipper grenen på træet og falder frit ned på det bløde græs. Det er der en sang om her. I hvert fald indirekte. Det er Kalaha og den tyrkiske sanger Hilal Kaya på Özgürüm Ben. Jeg er fri.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Selena Jens Hurts Like a Mother fra pladen fra sidste år. I memorize your face, cause it changes all the time. Og det er altså med henvisning til, så vidt jeg husker, datteren. Og det kan jeg også skrive under på nu, efter selv at have fået et lille barn sidste sommer. Fik jeg en søn, som fyldte et år i går. Han kom altså til verden 29. juni sidste år. At det der med, man skal virkelig memorere ansigterne på de små børn. Fordi det skifter bare hele tiden, og det går alt for stærkt. Og Hurts Like a Mother, det gør virkelig også ondt i et fædre hjerte at aflevere i vuggestuen. Men sådan er det jo altså bare indimellem. Jeg glæder mig til sommerferien og til noget tid sammen med min familie og min lille nytilkommende søn. Her i sommerhuset, hvor det jo også er en slags ferie, en staycation, slowcation, mellem dig og mig og alle Beatles. Og jeg synes altså også, det er dejligt at kunne blande forretning og fornøjelse lidt. Både at være på job, passe mit job bag mikrofonen, men altså også bebo sommerhuset her om formiddagen. Jeg har bedt om netop dit postkort ude fra der, hvor du nu residerer, uanset egentlig, om du tager tilløb til noget ferie, eller du er fuldblods på ferie, så kom der lige med et pip og et postkort. P6 Mellemrum, hvor lytter du med fra? Hvordan er det hos dig den her sommer? P6 Mellemrum, ind til mig på 12.12. Der er kommet et postkort fra en skøn by, den er smuk både alle fire årstider egentlig, nemlig Stockholm. Det er Christian Federspil, der skriver sådan her. God formiddag, Jonas. Når solen skinner, så bliver livet bare lidt ekstra skønt. Jeg sidder på et hotelværelse i Stockholm med min kone. Vinduet er åbent, og lyden fra det pulserende liv kan høres, mens vi kigger ud over vandet. Ej, Christian, jeg er med dig i Stockholm. Jeg ved præcis, hvor smukt det er, og lige hvad du mener, der er nede ved bådene og nede ved havnefronten. Vi er lidt ømme i kroppene og ørerne efter en fantastisk koncert med System of a Down og Queens of the Stone Age som opvarmning. Så nu skal vi opleve byen, inden vi tager flyveren hjem i aften. Hilsner til alle fra Christian Federspil. Christian, dejligt med dobbelt op-koncert. Altid fantastisk at rejse for musik og for koncerter. Det gør man alt for sjældent, men det er en dobbelt op på oplevelsen. Skal vi køre lidt Queens of the Stone Age, som ryger op til dig her fra sommerhuset til Stockholm? Det her, det er for pladen, der landede for et par år eller tre siden på Emotion Sickness.

Pladen In Times New Roman landede for 3 år siden. Derfor var det her Queens of the Stone Age's Emotion Sickness i sommerhuset på P6. Og uanset om du lytter med fra pligten, der kalder, eller fra en hængekøje, fordi du har ferie, så velkommen fortsat indenfor her i sommerhuset resten af tirsdag formiddag, hvor der altså er kommet flere preskort. Der er brev fra Anna, som skriver sådan her: god formiddag, Jonas. Mit postkort kommer direkte fra storrumskontoret, hvor man kan mærke, at stemningen er 2 minutter i Roskilde Festival. Jeg har snydestartet min ferie med at spise morgenmad med mine venner, inden vi er gået hver til sit og på job. Det er altså en stor anbefaling, også fra et B-menneske. Og derefter så jeg cyklet på arbejde med det nye Charlie XCX i ørerne. Hold ud derude, knus fra Anna. Anna, det er dejligt med lidt moralsk opbakning. Folk skal holde ud, uanset om der er længe til ferien derude i horisonten, eller den er lige rundt om hjørnet, og uanset om man skal på Roskilde Festival eller ej. Jeg kan også lige indskyde, at P6 er på pletten på årets Roskilde Festival. Der er Roskilde Festival stemning i radioen. Der er Roskilde Festival på de sociale medier, så det er bare med at holde øje. Så kan du komme den værste FOMO til livs, hvis du ikke selv skal afsted. Lad os da også tage noget nyt Charlie XCX i ørerne her i sommerhuset. Tak i øvrigt, Anna, for det her postkort. Det her, det er SS26.

Claus Heplers Sour Cream and Onion her i sommerhuset. Lad os lige tage tilbage til sidste halvdel af 80'erne, sommeren 86 eller 87, tror jeg det var. Der var Depeche Mode nemlig i det østjyske, i de hed engang Nepal-studier nord for Randers, for at mixe deres Music for the Masses-plade. Og man kunne altså se dem hænge ud der downtown Randers indimellem med mixing sessionsen. Og derudover så fik de også rig lejlighed til at skyde en billedside til en af singlerne, nemlig musikvideoen til Never Let Me Down Again, som altså dokumenterer på fineste vis dansk sommeridyl, når den er bedst, måske dansk forårsidyl, når den er bedst. Der er nemlig bølgende rapsmarker, der er bindingsværkshuse, der er sådan alt det bedste ved den danske sommer, man kan se. Mens bandet kører rundt i en lille bil, og altså kører rundt på de her små brogede landeveje i det østjyske der i slutningen af 80'erne. Det synes jeg er sommer sådan i en musikvideo. Der mangler bare lige en blå hjemmesbil og et rødt jordbær, så er det picture perfect dansk sommer. Her skal du høre lydsiden til billedsiden, der er fra Danmark. Depeche Mode's Never Let Me Down Again.

Bebop B og The Marias her på All I Did Was Stream of You. Og nu er vi nået så langt hen på formiddagen, at vi skal kigge lidt på, hvad der sker resten af tirsdagen her på P6. Der er altså masser af gode sager at se frem til. Efter radioavisen og et udvidet nyhedsoverblik og rådhusklokker kl. 12, jamen så er der lidt non-stop musik i P6 beatet her tidlig tirsdag eftermiddag mellem 12 og 14. Og fra kl. 14, så er der Skyfrit med Emil Lindhardsen og Robert Havsted, som skal rundt i det danske land musikalsk, på sådan en musikalsk rejse rundt. Og fra kl. 16, gæstlisten, hvor Brimheim altså bestyrer gæstlisten med en gæst og en liste over musik. Så altså gode sager i de kommende mange timer frem, og fra kl. 18, når der stopper musikresten af tirsdagen i P6 beatet. Jeg glæder mig til, at du og jeg vil lyttes ved. Det gør vi igen i morgen, hvor jeg inviterer dig indenfor i sommerhuset igen onsdag formiddag fra kl. 10. Og indtil da, så tror jeg bare, at jeg skal have vandet baghaven og måske bare hænge lidt ud i sommerhuset for mig selv i jagten på det der evige sind. Og her fortsætter musikken lidt nu i sommerhuset med Nu har Hans Dors.

Nokaren her på Dår, så er det ikke meget mere sommerhuset den her sidste formiddag, men lige om lidt efter radioavisen kl. 12, så er der altså meget mere non-stop musik i P6. Beatet og derefter skyfrit fra kl. 14. Og op til radioavisen kl. 12, så er Paulus i ærmet.

0: 40 spritnye fly skal flyve SAS ind i fremtiden. Det er den største investering i luftfartsselskabets historie, og det vil både give flere passagerer, men også tusindvis af nye job i Danmark, og det begejstrer finansministeren.
1: Jeg synes, det er jo helt enormt positivt, at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
0: Nu kører politiet ikke længere kun rundt med et alkometer i patruljevognen, når de skal fange påvirkede bilister. De har også et gasometer med i handskerummet. Det kan på få sekunder tjekke, om folk kører med lattergas i blodet.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
0: Tyskland og Holland er ude af VM, så i dag der er det op til Norge og Sverige at holde den nordeuropæiske fodboldfane højt. Nordmændene spiller knald- eller faldkamp mod Elfenbenskysten, og forventningerne er tårnhøje, fortæller vores reporter.
3: Det kommer til at blive vildt. VM-feberen den er virkelig, virkelig, virkelig stor i Norge.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også skal omkring en stor rokade i toppen af dansk politi. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. På et pressemøde i formiddag, der meddelte selskabets hollandske direktør Anko van der Werf til klapsalver, at man de kommende år køber 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner.
4: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes...
0: Det her det er den største ordre på fly og den største investering SAS nogensinde har foretaget, sagde SAS-direktøren. De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer. De skal styrke SAS' rutenet, og de skal primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på selskabets fremtid.
1: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
0: Ja, de mange nye fly vil skabe tusindvis af job. Ifølge en analyse, som SAS har fået foretaget, så vil SAS' vækstplaner skabe 25.000 nye job i omkring Københavns Lufthavn frem mod 2030. Og det er også en god nyhed for de danske virksomheder, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
5: Forbindelser til hele verden er vigtigt selvfølgelig for danskere, der er ude at rejse. Det er også vigtigt for besøgende, der besøger os. Men for virksomheder generelt set, så er i en internationaliseret verden med et meget åbent erhvervsliv, som vi har, så er det altså helt afgørende, at vi har hurtig, smidig adgang til hele verden.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Kirsjot Christensen. Du er redaktør på branchemediet Check-In og har fulgt SAS i mange år. Hvor stor en satsning vil du sige, det her det er?
6: Ja, det er da en ganske betydelig satsning, og igen, som SAS selv har sagt i dag, at det er den største investering nogensinde. Det markerer jo, at den her, det valg, man har truffet om, at Københavns Lufthavn skal være det globale trafiknudepunkt for SAS, at det i den grad bliver opfyldt med den her nye flyordre.
0: Ja, det her med, at København bliver et globalt knudepunkt, altså i hvor høj grad styrker det SAS' position i Europa?
6: Altså med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
0: Det er godt for Danmark, det er godt for SAS, men hvad betyder satsningen for os passagerer?
6: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
0: Lød det fra Ole Kirsjot Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her. Efter 10 år er Thorkild Fode færdig som rigspolitichef og bliver politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det sker som led i en større rokade på flere ledende poster inden for politiet og anklagemyndigheden. Det fremgår en pressemeddelelse fra justitsminister Nicolai Wammen, som er kommet her kort før klokken 12. Og så har vi dig med i studiet, retsanalytiker Louise Dalsgaard. Hvorfor bliver Thorkild Fode flyttet ud af jobbet som rigspolitichef?
7: Det har vi ikke fået svar på endnu. Vi har lagt snor ud til Thorkild Fode, men uden held indtil videre. Men det er klart, at det kommer efter en tid med et pres på rigspolitichefen. Et pres, som følger af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Så det kan være årsagen til, at Thorkild Fode skal et andet sted hen, end hvor han er i dag. Men det er jo led i en større rokade. Altså, hvorfor kommer hele den her ommøblering nu?
7: Det gør den, fordi vi har fået en regering, som også har skulle godkende nogle af ansættelserne. Der er også to politidirektører, som skal godkendes af regeringens sikkerhedsudvalg. Alt det har man gået og ventet på, fordi det har været offentligt kendt, at en række politidirektørs årmålsansættelser er udløbet her til sommer. Blandt andet PET-chefen Finnborg Andersen, som sagde, at han ikke ønskede at forlænge, han ville gerne prøve noget nyt. Så at han nu bliver erstattet af Rasmus Kiefer Christensen, der er tidligere juridisk chef i PET, det kommer ikke som en overraskelse. Det er primært den her rokade med rigspolitichefen, som får os til at spærre øjnene op i dag.
0: Lød det fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Det kan være dødsens farligt at tage lattergas, mens man sidder bag rattet i en bil. Og nu får politiet et nyt værktøj til at opdage de bilister, der gør det alligevel. I et nyt forsøg prøver to politikredse, som nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. Et gasometer kalder politiet det selv. Så nu skal vi ud i trafikken sammen med en færdselsbetjent fra Københavns Vestegns Politi, bevæbnet med det nye værktøj. Pernille Stisdal fortæller.
8: Jeg holder jo hovedsageligt øje med, hvordan bilerne bevæger sig.
9: Fra førersædet i patruljevognen scanner Allan Maltby vejen.
8: Om der er fokus på at køre bil, eller om fokus er et andet sted.
9: Han kigger blandt andet efter tegn på, at en bilist har taget lattergas.
8: Så kan vi mange gange genkende det her lidt aparte kørselsmønster, der er, som langt hen ad vejen ligner det, vi ser fra alkohol.
9: De seneste år er der sket alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. For 6 år siden mistede en 5-årig pige livet på Frederiksberg, da en bilist ramte hende, mens han var påvirket af lattergas. I 2024 blev 3 personer dræbt i Aarhus af en anden bilist, der også havde taget lattergas. Og der findes flere af den slags tragiske historier. Men loven er siden blevet ændret, så det nu er helt ulovligt at køre, så længe man har lattergas i blodet.
8: På det her har vi kørekort.
9: Og det er det, som betjente som Allan Maltby skal bruge gasometeret til at opdage.
8: Hvis du ligesom gør dig klar på at puste i 8 sekunder, hvor det bare sådan flyder ud af dig.
9: Her har han stoppet en bilist, som nu skal testes med det nye værktøj.
8: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
9: Allan Maltby tror selv på, at det vil være en stor hjælp. For lattergas kan være svær at opdage.
8: Man har ikke røde øjne, og lugter ikke af gas i bilen. Og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det. Så får vi svaret her.
9: Den her gang består bilisten testen.
8: Nul.
9: Og kan køre videre.
8: Yes.
0: Ja, de seneste 6 år der er der sket mere end en tidobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Rådet for Sikker Trafik har talt med unge fra en række ungdomsuddannelser i Københavnsområdet om deres brug af lattergas. Og her virker det til, at lattergas og kørsel hænger sammen for nogle af de unge, blandt andet midt inde i København. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
10: Man vil gerne være derinde, hvor der sker noget, og hvor der er andre mennesker, og så kører de rundt derinde og suger gas imens. Man kører forbi klubberne og håber måske, at man møder nogen, man kender.
0: Men overrasker det, at det er så, hvad kan man sige,

0: dem besvimer. Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Og det gør det jo suverænt, som et af de suverænt farligste stoffer i trafikken lige nu. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Sagde Carina Petersen. I første omgang så er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye gasometer. De kan dog ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. På knap et år er flere end 6.000 palæstinensere på Vestbredden blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af vold og chikane fra jødiske og israelske bosættere. Det viser en opgørelse fra FN. De jødiske såkaldte udposter bliver samtidig bygget op med hidtil uset hast. Khalil Hart-Halassen er en af dem, der mærker de her nye bosættere rykke stadig tættere på hans landsby Umm al-Khair i den sydlige del af Vestbredden.
2: This is the new outpost you see.
3: Khalil peger på en række containere til beboelse og på israelske flag, der er bundet til et trådhegn. En ny jødisk udpost ligger lige ved hans landsby. Alle bosættelser er ulovlige ifølge international lov. Udposter er også ulovlige ifølge israelsk lov, men der er vand og elektricitet, og de er beskyttet af den israelske hær. Det er en måned siden, de nye naboer rykkede ind. Som en tyv om natten, fortæller han, klokken 2 kom de og satte flagene op. De gør det for at vise, at de mener, det er deres land, og de har kontrollen, siger han. De nye jødiske bosættelser skyder op og rykker stadig nærmere palæstinensernes huse og deres indhegninger til gider. Samtidig oplever palæstinenserne trusler og vold og chikane fra bosætterne, og i nogle tilfælde bliver deres huse revet ned. Khalil viser, hvor hans bror blev dræbt ved højlys dag sidste år. Det er optaget på video, men den formodede gerningsmand, som man kan se skyde og vifte med en pistol på optagelser, er stadig ikke stillet til ansvar. Jeg er bange for dem, for der er ingen regler for bosætterne, siger Khalil. Og han er også sikker på, hvad bosætternes endelige mål er. De vil gøre folk til flygtninge og tage al jorden, siger han.
1: Og nu er vi dig med, Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvor hurtigt går den her opbygning af udposterne?
4: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området i fremtiden. Og samtidig så er der også rekordmange overfald og chikane mod palæstinensere, som bliver udført af voldelige bosættere, som ofte får beskyttelse eller hjælp lige frem af militæret. Og det er det her krydspres mellem det politiske spor samtidig med volden, som altså for nogle mennesker, vi ser hele hyrdesamfundet til simpelthen at opgive deres hjem, og som på FN's højkommissariat for menneskerettigheder til at advare om etnisk udrensning på Vestbredden.
1: Men der har været international kritik af bosætternes fremrykning. Kan det nå at stoppes inden en landsby, for eksempel den Khalil bor i, bliver overtaget?
4: Israel skal til valg til efteråret og vælge den næste regering, og i den nuværende regering, der sidder altså yderligtgående ministre netop fra bosætterbevægelsen. Det er dem, der har drevet den her udvikling fremad. Jeg vil sige, hvis der kommer en anden regering, også fra oppositionen, så vil det ikke være sådan, at man vil have en fuldstændig anden politik, begynde at rulle en masse bosættelser tilbage, men det er muligt, at man vil skrue ned for tempoet på grund af blandt andet netop den stigende opmærksomhed, som det er begyndt at få internationalt, og den kritik, som også kommer fra udlandet.
1: Lød det fra Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Og med det skal vi over til dig, Ida Sofie Sell, over han en vejrudsigt.
5: Det skal vi, og der er både skyer og sol til os alle sammen i dag, og hvis man er på Bornholm, så er det altså der, man skal tage hen, for solskinsøen lever op til sit navn. Det holder også tørt, men i løbet af aftentimerne, så kan der altså komme flere skyer og også nogle byer, hvis man er på Fyn og Sjælland. Temperaturen, den kan godt snige sig op på en 23 grader, men er du vestpå, så er det nok kun en 19-20 grader, du får der. Vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
1: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der holdt snor i historierne i den her radioavis. Ha' en god tirsdag.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye... Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. Selskabet vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner, det siger SAS' hollandske direktør Anko van der Werf.
2: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, de skal styrke SAS' rutenet, og så skal de primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Og det her, det er en magtdemonstration fra SAS' side. Sådan lyder det fra redaktør af luftfartsmediet Check-In, Ole Kichert Christensen.
3: Med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026. Og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
1: Den danske stat ejer godt 26% af SAS. Så er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde efter 10 år på posten er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegns Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
4: Et pres, som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
1: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. I aften spiller Norge en af de vigtigste fodboldlandskampe i landets historie. VM-modstanderen i 16-delsfinalerne er Elfenbenskysten, og allerede nu er der god stemning i Oslo, hvor vi har placeret vores reporter Oliver Bilbjerg Ravn.
5: Stemningen her i centrum af Oslo på Kongens Gate, hvor jeg står, den er fænomenal, og den bliver bedre minut for minut, der går, fordi folk de kommer til i køen til storskærmsarrangementet herinde, hvor der ja, lige nu mest af alt er piknikstemning, men jeg tror, det bliver fest, når vi nærmer os kampen.
1: Ja, og du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1 kl. 19 eller høre den på P4. Tørt med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 17 og 24 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: 6. Nu er der radioavis.
1: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. På det tidligere så kriseramte luftfartsselskab vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
2: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet. Det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartmediet Check-in, Ole Kihart Christensen.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Og så estimerer SAS, at de mange flere fly kan skabe op mod 25.000 nye arbejdspladser. Der er blevet skiftet ud i toppen af dansk politi. Torkel Fode skal efter 10 år som rigspolitichef nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi i stedet for. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Torkel Fode kommer efter perioder med kritik. Sidste skete det var, da statsrevisorerne kom med en gennemgang af sagerne om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at efterforske dem. Og det var noget, der fik Dansk Folkeparti til at kræve, at Torkel Fode blev afsat som rigspolitichef. Derfor er Anders Vistesen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, godt tilfreds med, at der bliver skiftet ud på chefposten i politiet.
4: Selvfølgelig kan vi ikke genopbygge dansk politi, hvis ikke vi har en grundlæggende tillid til, at dem, der er i ledelsen af politiet, de taler sandfærdigt, både over for danskerne i offentligheden, men så sandelig også over for Folketinget og forligskredsen, der skal bevilge pengene og mulighederne for at genopbygge politiet.
1: Hvad der skulle have været en lykkelig begivenhed i det en kommende bedstefar ville give sin søn og svigerdatter en barnevogn, endte dybt tragisk en sommerdag sidste år. Mens den kommende bedstefar var i gang med at læse barnevognen ind i en bil foran babysam på Roskildevej i Valby, blev han påkørt af en dengang 17-årig dreng i en Porsche. I dag der har Østre Landsret så idømt den nu 18-årige mand 4 års fængsel. Dermed så har de stadfæstet byrettens afgørelse om skyld, men nedsat straffen med 1 års fængsel. Retsformanden fortæller, at man i forhold til straffen har valgt at kigge på den tiltaltes unges alder i forhold til at nedsætte straffen. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, og så temperaturerne op mellem 17 og 24 grader varmest bliver det i de østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og vi har søgt skygge i DR-byens mest dybtbeliggende studie for at skærme os selv fra den allerkraftigste UV, fordi de næste to timer, der er det skyfrit her på P6. Og indtil kl. 16, så er vi dit selskab, og vi kommer til både at uddele sommergaver i form af led fed B6-merch. Vi skal turnere rundt i hele Danmark, og ellers så skal vi bare finde den musik, der gør sig allerbedst i den her sommer 26, som vi er ved at lære at kende. Og så skal det også handle en lille smule om bold. Og der vil jeg gerne spørge dig, Emilie, hvad så?
2: Ja.
1: Har du siddet deroppe hele natten og set VM?
2: Altså, du kan få et godt gæt. Og jeg kan give dig et svar også. Og svaret er N-A-J. Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke så interesseret i bold. Men nogle gange er min kæreste lidt interesseret i bold.
1: Ja.
2: Det er sjældent. Men nogle gange, så ser jeg med på sidelinjen, mens jeg laver noget andet.
1: Når han fuldstændig uengageret.
2: Ja, lige altså, når mine venner har sagt, der var noget, jeg prøver at se.
1: Nå, men det er jo rigtig ærgerligt, fordi lige om lidt, så tænker jeg, vi skulle snakke en lille smule om fodbold.
2: Om fodbold.
1: Fordi der er VM i gang.
2: Okay.
1: Vi gør det med en musikalsk undertone.
2: Okay, det er
1: jeg
2: glad for.
1: Så tænker jeg, at du og alle ligesindede, uinteresserede i fodbold, lyttere, kan være med på den.
2: Fint nok. Ja, for du er jo meget... du er en rigtig fodboldmand, ikke?
1: Jeg er på bold. Jeg er på boldens hold. Og jeg havde egentlig regnet med, at jeg ikke skulle se så meget af det her VM, fordi Danmark ikke er med. Men jeg er røget lidt i gryden.
2: Mm.
1: Så vi kommer til lige at skulle berøre det en lille smule.
2: Okay.
1: Men igen, det bliver med musikkens fortegn. Og det gør det hele her i Skyfrit på P6, som altså er dit eftermiddags foretagende hele den her sommer på P6, hvor vi gør tingene en lille smule anderledes. Det store spørgsmål er, Emilie Lindhardsen, er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Det er
2: jeg
1: en overgang
2: mig
1: til det nummer, vi skal høre.
2: Nej.
1: Her. Det er nemlig C-Mat og Ready.

0: Her fik vi Ready fra CMAT, som jeg drømmer om at opleve live en dag. Jeg har hørt, at CMAT, irske CMAT, skulle være en fuldkommen fantastisk live-performer, der spjætter og spurter rundt. Og sådan en performer kan jeg altså godt lide.
1: Jamen, jeg kan skrive under på, hun er vidunderlig på en scene. Imponerende. Hun har været 3 gange i Danmark på under et år.
0: Wow!
1: Du har haft gode muligheder for at opleve
0: hende,
1: kan man sige.
0: Jeg ved det godt.
1: Først Syd for Solen sidste år, og så Vega i mellemtiden, og senest Northside for et par uger siden.
0: Ja.
1: Jeg var til den tredje af de her danske koncerter. Det var wonderful.
0: Ej,
1: kæmpe
0: jeg er meget misundelig.
1: Stemning. Der blev danset, det vil jeg sige. Og det er jo sådan en tilbageholden aarhusiansk crowd, du får på Northside. Men hun satte gang i det, hun kalder The CMAT Two-Step.
0: The CMAT Two-Step?
1: Hvor du står og tager, sjovt nok, to skridt til den ene side, 2 skridt til den anden side.
0: Og tænk, hun det er sådan noget, jeg elsker.
1: Præsenterer den her, siger hun. And you might think that this is kind of gay. And hell yeah, it is.
0: Det elsker jeg, og jeg elsker faktisk også hele hendes album Euro Country, er det ikke det hedder?
1: Har hun nu kommet med i sensommeren sidste år?
0: Klart, det har jeg simpelthen skam lyttet til, men er det ikke også noget med, Robert, at du har en gissning, hedder det ikke? Hvad skal vi kalde det? En hypotese omkring Europa?
1: Jo, altså, der er jo kæmpe stor europæisk nedtur. Det er jo den store overskrift lige nu. Det kunne man vælge mange grunde til.
0: Ja.
1: Hvis vi tager sådan en som CMAT eller andre irske kunstnere, så er der blevet skrevet meget musik om det her på det sidste. Jeg kan også forstå, at Storbritannien er ved at finde deres premierminister nummer 50 inden for de sidste 10 år. Men lige nu, der handler den europæiske nedtur om noget andet, Emilie.
0: Ja, okay.
1: Det handler om fodbold.
0: Det er fodbold igen.
1: Fordi der er jo det her VM i gang, og det kan være lidt svært at følge med i, fordi det fortrinsvis foregår om natten, fordi vi er i USA, Canada og i Mexico. Men den europæiske nedtur er godt og grundigt i gang på den måde, at i nat, der gik 2 af de store europæiske nationer, fodboldnationer, det være sig, ud af slutrunden. Tyskland røg ud til Paraguay, mens at Marokko sendte Holland ud. Og det er det er store linjer i fodboldens verden der. Det ved jeg godt, hvis man ikke går op i det. Så er det ikke selv sagt. Men det er hen imod sensationer.
0: Okay.
1: Og det er en europæisk nedtur, vi kigger ind i her. Og derfor synes jeg, at dagens lille musikalske udfordring skulle gå på at finde lyden af europæisk nedtur.
0: Okay.
1: Lyden af, når det hele det ramler her på vores lille kontinent. Vi skal simpelthen vi skal finde en sang, der kan indkapsle det her på en eller anden måde.
0: Ja, okay. Den europæiske nedtur. Jamen, jeg har jo også summet lidt over det her, og jeg har valgt at gå lidt sådan overoptimistisk til værks, vil jeg gerne kalde det.
1: Okay. Du tror på de resterende store europæiske nationer? Spanien, Frankrig, Portugal?
0: Ja, det tror jeg. Lad os sige det, fordi som sagt, jeg ved ikke en dyt om bold.
1: Jamen, siger vi det.
0: Men generelt vil jeg gerne have en ja-hat på. Og
1: yes.
0: Europa står et underligt sted lige nu. Lad os sige det sådan. Der er krig, det går ikke så godt med økonomien. USA kan ikke lide os, Kina kan ikke lide os. Jeg vil gerne have ja-hatten på.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vil gerne sige, selvom at vi møder modstand, så skal vi op på hesten igen. Europa står stærkt. Vi vil i hvert fald gerne have, at Europa kommer til at stå så stærkt, som vi har stået en gang. Vi skal right back to it, kunne man sige. Og det er også en titel på en sang, som en af mine yndlingskunstnere, Waxahachie, har skrevet. Det er en kunstner, som eller et nummer, hvor MJ Lenderman er med. Og det er en sang, som handler om, sådan som jeg hører den, i hvert fald en kærlighedsrelation, hvor man skal blive ved med at tro på det, selvom det nogle gange kan føles, som om det er visnet lidt. Og det er måske også sådan, Europa har det lige nu. Så kan du godtage den som min Europa-sang?
1: 100%, og jeg synes især, at den taler godt ind i at sætte præmissen op. Europa har det svært. Det skal vi finde lyden af. Vi gør det med amerikanske kunstnere. Det synes jeg siger meget
0: godt
1: om, hvor
0: igen,
1: vi står hen her. Jeg har noget europæisk med lige om
0: lidt.
1: Men det er ikke for at underminere den, som du kommer med her. Altså Waxahachie og MJ Lenderman. Right back to it.

0: Det er sådan en hyggelig nedtur, det her.
1: Ja, det er det. Det er sådan, det har været lidt op ad bakke, men hey, tag min hånd, vi gør det sammen. Det er sådan, jeg får det, når jeg hører det nummer.
0: Jeg havde jo først forestillet mig, at vi skulle mere katastrofeagtigt til værks, fordi vi er altså ved at finde lyden af europæisk nedtur med udgangspunkt i det, at både Holland og Tyskland har forladt VM-slutrunden i nat, men et eller andet sted, så har jeg faktisk også gået ikke samme vej, men med en mere positiv note.
1: Nå.
0: Fordi i min jagt på sange om europæisk nedtur, så går det op for mig, at mere eller mindre alle sange, der handler om det her tema, de kommer fra britiske kunstnere og handler ofte om et krakelerende Storbritannien.
1: Det siger jo lidt.
0: Og det er jo fair nok, og det kan der være mange gode grunde til. Men lige nu, hvis vi har fodboldbrillerne på, som vi jo har, så er det jo ikke sådan, britterne de har det. Fordi Tyskland er slået hjem, Holland er ude, Italien de er slet ikke kvalificeret. Så England står som en af de her få traditionelt store europæiske fodboldnationer, der stadig står der. Så jeg tror, at stemningen er, vi tager det hele. It's coming home, som de siger yeah. i England, når det kommer til fodbolden. Så jeg er en måde også at gå lidt anderledes til den her og taget en sang, som handler om, som brite, at boldre sig i europæisk land med London som sin hjemmebane og sit udgangspunkt. For da jeg er gået med det nummer fra Suede, der hedder Europe is our playground, som jeg forestiller mig sådan, at britterne de vælger at gå til der. Altså tænk, hvis nu franerne, de rører ud også i deres første knockout-runde her, ikke?
1: Ja.
0: Jamen, så er der happy days i England.
1: Det skal jeg lige love for. Er det dem, du smider dine penge på? Det kan jeg sådan høre på det hele.
0: Jeg tror, Frankrig vinder helt lortet.
1: Du tror, Frankrig
0: vinder? Ja. Okay. England, de kan ikke. De kan ikke stå distancen. De har ikke niveau til mere end Silkeborg. Men til gengæld så har landet lavet så fantastisk mange musikere, der har lavet så fantastisk meget god musik.
1: Det må man sige.
0: Blandt andet Suede her, og Europe is our playground.

0: handler om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
2: Stjerne.
3: Stjerne. Stjerne.
4: Star. Stjerne.
5: Stjerne. Stjerne.
6: Stjerne.
7: Stjerne.
8: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
9: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, åh,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Back of a Car her fra Gucci og sammen med Coilwood, som vi faktisk også lyttede til i går, Robert, fordi det her nummer er jo det nummer, og i særdeleshed den kunstner, som jeg rigtig gerne ville have oplevet, hvis jeg i går var på Roskilde Festival, der spillede af Gucci'erne.
1: Ja, og så vil jeg stille dig et spørgsmål. Gør det din FOMO? Det er et nemt spørgsmål, det her. Jeg ved godt, hvad du svarer. Bedre eller værre, når jeg fortæller dig, at i løbet af den her koncert, så får man jo nærmest gendannet Liz, fordi at Tobias, som er halvdelen af Gucci, var en del af Liz, og Villas og Wilhelm, der også var en del af bandet, spillede med dem i går, og de faktisk sagde, at de på et tidspunkt, nu citerer jeg, vi har besluttet os for at spille en sang fra vores gamle band, og så fik de ingen ringer en mø til at overtage vokalen fra Søren Holm, som jo ikke er iblandt os længere.
0: Det får helt klart min FOMO til at stikke fuldkommen af, så tak fordi vi lige skulle vade lidt rundt i det, Robert. Men jeg kan også godt unde alle dem, der var der, det her fantastiske moment. Det lyder meget, meget smukt.
1: Det er rørende, og en mand, der betyder meget for mange musikere, og jeg synes stadig, man en gang imellem, ikke kun i konstellationer af tidligere livsmedlemmer, oplever momenter i koncerter dedikeret til ham. Jeg har oplevet det med Skuld og Vækst blandt andet også, og det giver noget fuldstændig særligt, og det holder også de her sange kørende og giver dem ekstra liv også i dag. Så jeg tænkte, vi skulle tage netop det nummer, som de spillede i går, af Good Year, eller næsten Liz, som de var samlet på scenen, og så var det altså med Mø, men her er det med Søren Holm i front, det her nummeret Sorry.

0: Sorry fra Liz, som en masse heldige Roskilde-gæster i går kunne opleve med Mø på vokal til Agujias koncert, hvor tre fjerdedel af Liz altså havde besluttet sig for at spille det her nummer som en slags hyldest til Søren, som sang i det her band, som desværre ikke er her mere. En meget, meget, meget rørende omgang, er jeg helt sikker på. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne have oplevet.
1: Men og nok om din FOMO og ting, du ikke...
0: Ja, nu blev jeg også helt, helt sørmodig herovre. Vi skal jo faktisk til noget sjovt nu.
1: Det skal vi nemlig, fordi vi har fået printet via den DR-afdeling, der hedder DR Print, et kæmpestort Danmarkskort.
0: Bang, bang, kunne man høre Robert give den en ordentlig knytter.
1: Og det her Danmarkskort er for nuværende lidt tomt i overfladen. Det er selvfølgelig trygt med danske byer, og et meget omfattende vejnet, der også er tegnet ind her. Ja. Men vi skal have placeret en masse knappenåle på det her Danmarkskort. Og det gør vi ved, at vi over sommeren her i programmet Skyfrit vil besøge så mange steder som overhovedet muligt i det ganske danske land. Men for at vi kan få lov til at besøge et sted, så skal vi have en musikalsk anledning, der kan tage os videre til det næste sted. Og det gør vi i den her lille leg, tror jeg, jeg vil kalde det, hvor vi har en shitty elbil, som kun har 100 km om dagen på batteriet, og samtidig så vil vi jo gerne have så mange nåle som muligt. Ikke blot komme hurtigt sydpå, men simpelthen få placeret så mange mulige musikalske knappenåle i det her kort, som vi overhovedet kan. I går, der startede jeg med at få nogle nåle på. Det gik okay.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, du var kreativ.
1: Jeg synes, mine grunde var gode. Jeg blev placeret i Skagen, op på grenen, og skulle ligesom bevæge mig derfra. Og det gjorde jeg ved først at tage til Sæby med Moa Caprice via kystens fyrtårne.
0: Ja.
1: Virkelig god argumentation.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så via en endnu bedre argumentation fik jeg placeret os i Hjørring via Led Zeppelin, fordi at det band, som Led Zeppelin voksede ud af, mange, mange år senere har spillet en koncert i Hjørring.
0: Ja.
1: Det er argumentation.
0: Ja, og jeg godtog den, og det synes jeg var sødt af mig, og jeg kunne godt tænke mig, at du så på mine argumenter med lige så blide øjne i morgen.
1: Ja,
0: i dag hedder det.
1: Også nu. Ja. Se. For det fungerer sådan, at vi skiftes til at være rejseleder dag for dag, og i dag der er der dig, Emilie. Jeg er placeret dig i Hjørring.
0: Ja.
1: Der skal du videre fra lige om lidt via musikalske anledninger. Jeg er spændt.
0: Jeg er også meget spændt.
1: Og jeg kommer til at være Beno, det kan jeg godt sige.
0: Det er i orden, det er i orden. Jeg har mine argumenter.
1: Det kan også være, at jeg har en agenda med, hvor jeg gerne vil hen i morgen igen, så jeg helst ikke vil have dig en bestemt retning. Men det vil vi jo se, hvordan det går på den anden side af et stykke med Isaiah.

0: Den om en mand hedder, den er fra Isay. Nu skal vi til det, Emilie.
1: Ja.
0: Vi skal rundt i Danmark på vores musikalske roadtrip. Vi skal på turné. Og det gør vi altså ved at finde en musikalsk anledning til at rejse videre fra sted til sted. Og stedet, hvor vi starter i dag, eller du starter, fordi du har rejset i dag, det er intet ringere end Vendsyssels hovedstad, Hjørring.
1: Ja, tak. Og Robert, jeg kan godt afsløre allerede, jeg har brug for lige at og afsløre for dig. Jeg kommer ikke til at gøre det her nemt for dig.
0: Okay.
1: Og du kommer til at vide lige om lidt, hvorfor. Men først og fremmest...
0: Sejler du mig ud midt i Skagerrak?
1: Ja, men jeg vil ikke afsløre noget.
0: Ender jeg i en fiskekutter på Skagerrak?
1: Nej, det gør du dog ikke.
0: Okay.
1: Så slemmer jeg ikke. Men du får se om et øjeblik. For allerførst, så skal vi bare en lille tur sydpå. En meget, meget lille tur sydpå. Vi skal nemlig til Sterup, som også ligger her i Vendsysselområdet. Det er en tur på 21 km. Jeg har jo de her 100 km at gøre godt med, og nu har jeg altså brugt 21 km. Og hvad vil jeg gerne i Sterup?
0: Ja, det er da mit store spørgsmål.
1: Kan du umiddelbart regne det ud?
0: Nej, jeg skal lige se på kortet.
1: Ja,
0: der.
1: Ja.
0: Sterup, der vi er nordøst for Brønderslev.
1: Ja, lige præcis. Lige yes. Præcis. Prøv at spille det her lille stykke musik, så kan det være, at du kan regne ud.
0: At du er vokset op i Sterup? Er det det?
1: Nej, men kvinden, der synger her, Dorte Gerlach fra Hosh.
0: Det er hende fra Hosh.
1: Hun er simpelthen vokset op i selveste Sterup.
0: Aha.
1: Hvad synes du om den musikalske connection? Kan jeg slippe afsted med den?
0: Jeg vil sige, musikprofilmæssigt er vi ude at balancere.
1: Jeg ved det godt.
0: Men samtidig vil jeg sige, havde du brugt den her anledning til at tage til København, og så mm-hmm. nogen er vokset op der, mm-hmm. så ville jeg ikke have givet den. Men jeg synes, det er et stærkt deep cut at tage til Sterup. Så derfor kan du godt få lov til at rejse videre. Så har du altså 79 km tilbage i dag.
1: Lige præcis. Og dem vil jeg bruge på en lille tur til Frederikshavn. Og det er nu, du måske begynder at ryste lidt i buksen, Robert, fordi det er jo lige præcis et område, du var i nærheden af i går. Du var i Sæby.
0: Jeg kører direkte igennem Frederikshavn.
1: Lige præcis. Og jeg vil altså tilbage, for der kan jeg finde en vaskeægte troubadour. Simpelthen.
2: Hold op med at skabe, der siger far til søn. Hvad fanden er
1: Allan Olsen, du?
0: Ja.
1: To gamle. Igen, er vi et musikalsk grænseland her? Ja, lidt.
0: Jeg overvejede ham også at placere ham i går. Jeg tænkte, jeg lader den ligge.
1: Okay.
0: Men
1: fordi at du simpelthen tænkte, den kan jeg komme igennem med?
0: Det var sådan set også, fordi jeg gerne lige ville sejle lidt udenom Frederikshavn for at komme ud og se Hirsholmene, som var de her fyrtårn. Jeg havde min fyrtårn i går, som var meget vigtig.
1: Ja, du var stor på fyrtårn. Ja. Men jeg synes, det skal være op til dig, om jeg får den her knappe nål.
0: Du får den.
1: Okay, for du får den. Okay, fordi nu kommer
0: jeg... Men det er også, fordi det er Nordjylland. Okay. Altså, jeg vil gerne have stærkere kroge fremad, men fordi det er Nordjylland, så er det okay.
1: Ja. Jamen,
0: fordi jeg har et blødt punkt for Nordjylland.
1: Okay, det er jeg glad for så bliver du ekstra glad nu, Robert, måske. For nu kommer jeg til at gøre det, man på flot dansk kunne kalde et dick move. Jeg har nemlig en fantastisk krog i Skagen.
0: Vi skal tilbage til Skagen.
1: Vi skal tilbage til Skagen, Robert. Fordi jeg har på min tur fra Sterup til Frederikshavn, der har jeg brugt 31 km, så der var jeg altså oppe på i alt. 52,7 brugte kilometer har jeg siddet sirligt regnet ud.
0: Yes.
1: Og det betyder, at jeg altså godt på 40 km, som det tager at komme til Skagen, kan slippe afsted med at tage en tur derop. Og det vil jeg gerne, fordi i Skagen, i et lille, hyggeligt, sort sommerhus, hvis man lige kigger ind af vinduet, og lige hvad er det for en ung herre, der sidder der og skriver på, hov, hvad? Prøv lige at høre, hvad det her er, ham den unge herre i Skagen.
0: Ej, hvor er det en god krog, det her.
1: Det er sgu da Carl Emil Petersen fra Ulige Numre. Han sidder der og skriver frit land i sit sommerhus i Skagen.
0: Hans far har et sommerhus i Skagen, hvor han er meget glad for at tage op og skrive sange.
1: Lige
0: der er blevet, altså nogle af hans, mere eller mindre alle hans sange er skrevet, der er frit land i København.
1: Lige præcis.
0: Han knækkede koden til C-stykket i København i det her sommerhus.
1: I det her sommerhus.
0: Og, ej, var det en god krog.
1: Tak skal du have. Og det var derfor, jeg blev simpelthen nødt til at tage tilbage, for det her var for godt. Jeg har dog det arbejderbej, som jeg... Nu, jeg lægger alle kortene på bordet over for dig. Sommerhuset er solgt nu.
0: Nå.
1: Men de her numre er ikke desto mindre opstået her. Og derfor synes jeg selv, at den godt kunne gå.
0: Jeg synes, vi var ude at arbejde med tynde kroge. Men det fun fact, at Carl Emil Petersens fars sommerhus er blevet solgt, er nok til, at jeg er fuldstændig overbevist.
1: Okay.
0: Det vil så sige, at i går, der fik jeg os fra Skagen til Sæby, videre til Jørgen, og du har så taget os fra Jørgen til Sterup, til Frederikshavn, tilbage til Skagen.
1: Lige præcis, og på den måde, så stiller jeg jo dig et sted, hvor du lidt skal genopfinde den dybe tallerken. Og det kan jeg jo fra et konkurrenceperspektiv ret godt lide. Fra et venneperspektiv er jeg lidt flov.
0: Jeg tager bare tilbage til Sæby i morgen. Bare vent og se.
1: Okay.
0: Alright, jamen det er udgangspunktet. Du får altså tre knapper nu lige så.
1: Simpelthen.
0: Okay, og, så fører du jo den.
1: Jeg fører med en enkelt knap.
0: Og så synes jeg næsten ikke, at jeg kunne dy mig for at smide den her på. Tæmme på. Feels like we only go backwards.

0: Den næstbedste sang, der nogensinde er skrevet med titlen Trouble.
1: Ja, hvad er nummer 1? Er det Taylor Swift?
0: Nej, hun har ikke set.
1: Hun er Trouble.
0: Og ja, den er, den er
1: det
0: også var,
1: er det ikke din yndlingssang?
0: Grace Ives med den tredje bedste udgave af et nummer, der hedder Trouble. Jeg tænkte derimod på Coldplay's Trouble, som jo er det bedste Jeff Buckley-nummer, som Jeff Buckley ikke har skrevet. Men det kan vi tage på et andet tidspunkt. Fordi lige nu, Emilie Lennartsen, så vil jeg stille dig et spørgsmål, som jeg ved, du har forberedt dig på i cirka 30 sekunder. Hvem tror du åbner orange scene næste år? Vi ved alle sammen, Pil gør det i morgen. Mm. Det bliver Grante.
1: Ja.
0: Hvem gør det næste år?
1: Jamen, jeg kommer med skud fra hoften. Caroline Mosing.
0: Okay.
1: Et nyt skud på stammen i hele den her sådan ung pop-bølge, der kører lige nu. Vi så Annika, hun er lidt en Annika 2.0. Jeg tror, hun kommer til at vokse rigtig stor i løbet af det næste år.
0: Jeg synes bare, det var en fed overskrift, jeg så, som, som virkelig siger noget om, hvordan nogen har løftet sig også ud af noget musik, som nødvendigvis ikke er ude på de her helt brede popflader, som for eksempel Annika eller Caroline Mosing, at Kajak spillede First Days i går på Roskilde, og jeg er med på, at de er et wonderful band, men de startede det her sådan meget folket indie folk, som blev utroligt stille, men den her koncert skulle altså have været fuldstændig forrygende, og Gaffas anmelder skriver, det vil ikke undre mig, hvis de åbnede orange næste år. Og det synes jeg bare er wonderful, den tanke, den kan jeg godt lide.
1: Jeg kommer til at være
0: tror jeg på Thomas Helmi. Tak fordi du spørger. Det er kæmpe store hyldestshow, hvor Thomas Helmi, han hiver alle vennerne op. Det kan ikke være de der nye navne hver
1: år. Nej. Giv ham lidt. Han har ikke fået nok endnu.
0: Sponsoreret af Sears Top og AGF.
1: Wow.
0: Her kommer en dame og herre, Thomas Helmi. Det er det Kajak og Ind i solen.

0: Ind i solen, kajak, som gaffer altså spår til at være en oplagt åbner på næste års Roskilde Festival, baseret på deres koncert i går. Det ville jeg altså gerne have oplevet, må jeg bare sige.
1: Hold jeg op. Synes, det er mega sejt. Noget andet, der er sejt, det er radioaviser. De er så seje, at du får en af dem lige her, når klokken den bliver 15. Men på den anden side af den, så er der meget mere skyfrit her på P6. Så bliv hængende. Først får du Foo Fighters.

0: dag er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af det danske politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde, efter 10 år på posten, er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Vores retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegnens Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
1: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. De klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, har redder flere steder. Redderne de findes blandt andet langs cykelstier, der leder ind mod byens centrum. Og lige nu er der meldinger om ekstra mange, der er blevet ramt af allergiske reaktioner fra det, de mener er larvens giftige hår. En børnehave er også blevet lukket i går på grund af larverne. En af de borgere, der er blevet ramt efter en cykeltur, er Tine Ehrenskjold.
2: Jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med larverne, var blevet fuldstændig besat eller havde fået udslæt på hele kroppen.
0: En kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, Martin Petersen, anerkender, at problemet lige nu er overraskende stort.
3: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert, det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: I aften holder mange nordmænd nok vejret og griber fat om deres usynlige åre. Ja, for det VM-ikoniske norske RU-kamprop kommer nok til at gjalde ekstra højt, når Norge kl. 19 skal møde Elfenbenskysten i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. Der er også vind eller forsvind for svenskerne, som møder Frankrig i deres 16-delsfinale. Du kan se Norge-Elfenbenskysten-kampen på DR1, og det er altså fra kl. 19. Vejret i dag tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydlige egne enkelte regnbyer. Og så temperaturerne op mellem 17 og 24 graders varme. Slut på radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardt.
1: Hvis du allerede er blevet helt vildt træt af sol og sommer, så er du altså landet det helt forkerte sted lige nu. For den næste times tid her på P6, der er der altså helt og aldeles skyfrit. Det har jeg, Emilie og Robert, som sidder ved min side, nemlig besluttet. Og vi har faktisk også besluttet, at vejrudsigten den lover skyfrit. Det meste af sommeren i hvert fald mellem klokken 14 og 16 her på P6. Så selv tak for det. Og det har vi besluttet på trods af, at Europa og åbenbart også europæisk fodbold er under pres. Det er noget, det vi allerede har været omkring i dag. Og så har vi selvfølgelig også allerede været ude på vores nu obligatoriske musikalske roadtrip. Det er nemlig noget, vi skal ud på her om eftermiddagen på P6 de næste par uger. Men lige nu, der skal det handle om noget lidt mere opløftende end Europas forfald. Noget, som jeg går ud fra, at de fleste kan lide. Nemlig at vinde noget. Robert, hvad er det fedeste, du nogensinde har vundet?
2: Godt spørgsmål. Altså, jeg har jo aldrig holdt ved en sportsgren.
1: Okay.
2: Og de sportsgren, jeg kortvarig har dyrket, har jeg aldrig været så god til, at jeg kunne vinde noget.
1: Mm.
2: Sejre for mig er lotterier,
1: ja.
2: Tombolaer og deslige.
1: Okay.
2: Og jeg tror, det eneste, jeg nogensinde har vundet, er tasker. Jeg har op til flere gange i diverse udtrækninger vundet tasker.
1: Tasker?
2: Ja, så i min, jeg var lyst til at sige barndom, der havde jeg et helt arsenal af rejsetasker.
1: Nå.
2: Forskellige brandede rejsetasker, som jeg havde vundet i amerikansk lotteri til gadefesten, for eksempel.
1: Okay.
2: Ja.
1: Det føler jeg sådan lidt en atypisk præmie, er det bare mig?
2: Det er jo sådan noget, hvor man går rundt og spørger nogle sponsorer, hvad de har lyst til at lægge i. Men jeg sidder også og tænker, hold kæft, et kedeligt liv, jeg har levet, hvis det er det bedste, jeg har vundet. Jeg har også engang vundet 200 kroner i 400 kroner i Viking Lotto.
1: Wow.
2: Så kom ikke her, lottovinder. Det er måske lidt federe, det man kan vinde om lidt her i programmet. Der stiller vi i hvert fald led fed P6 merchandise på højkant.
1: Ja, tak.
2: I en led fed quiz. Men vi skal have mere af det, som det hele handler om her på kanalen. Altid, alle dage, hele tiden, og også den her sommer, også her i Skyfrit, nemlig musikken, og den kommer lige nu fra Bieber Doobie. All I Did Was Dream of You.

0: All I did was dream of you her fra Bibba Doobie og The Marias. Og nu skal vi altså til noget, hvor du, der sidder og lytter med derude, kan blive en lille smule rigere i livet.
1: Du kan lige nu, safthusme, erhverv dig sommerens allervarmeste stykke fashion statement, og det kan jeg skrive under på, fordi jeg har lige været til Fashion Week i Paris.
0: Nej!
1: Det, du kan vinde erhverv dig lige nu, det er nemlig P6-muleposen. Og den kan blive din, hvis du vinder dagens udgave af Beep-quizzen. Og det fungerer sådan set ganske nemt og simpelt. Du har en telefon, og det ved jeg, du har. Og den tager du frem og indtaster 70 22 02 03. Og det kan du gøre lige nu, fordi så er du altså klar til at komme aller først ind i telefonkøen, når vi åbner linjerne. Det var altså 70 22 02 03. Og præmissen, den er ganske, ganske simpel. Du skal gætte en kunstner eller et band ud fra en koncertanmeldelse. Og vi har fundet en fra Roskilde Festival, fordi det er Roskilde ugen. Og jeg vil også gerne sige så meget, at det er Roskilde 2006.
0: Okay.
1: Så har vi fjernet alle navnene. Og så skal du finde ud af, hvem er det, der bliver bipet ud, altså rent på omtale. Kan du det? Selvfølgelig kan du det, min ven. Du skal ringe 70 22 0203 for at være med i quizzen, og så kan du altså vinde en P6-mulepose, som du ikke når at kunne have med på Roskilde.
0: Oh, ja.
1: Men så når du heller ikke at smadre den, inden resten af din ferie går i gang. Så er alle gode grunde til at få fingrene i sådan en lige nu. 70 22 0203. Vær med i dagens udgave af Beep Quizzen. Du kan ringe, mens vi er Oasis. Det er Stand By Me.

0: Dreams hedder den her fra School of X, og det leder os ind i den sjoveste del af det her program, Skyfrit på B6, som er dit eftermiddagsselskab den her sommer, nemlig lidt quizzelis. Og til den slags, så skal man jo helst have sig en quizdeltager, og det har vi også i dig, Alexander. Hej med dig.
1: Hej med jer.
2: Ej, Alexander, hvor er du henne af lige nu?
1: Ja, jeg er lige parkeret ude foran vores hjemme i Solrød Strand.
0: Vi er i Solrød Strand.
2: Vi er simpelthen i Solrød Strand. Hvor er det dejligt, at du lige vil tage dig sådan en lille pause, så du kan quizze sammen med os.
1: Ja. Yeah.
2: Har du fået sommerferie nu?
1: Nej, om 2,5 uger.
2: Om 2,5 uger. Hvad står den så på, når du endelig får ferie?
1: Jamen, hele familien skal ned en tur til Bulgarien, hvor jeg har lidt familie, og ja, vi skal bare hygge.
0: Ej, hvor fantastisk. Er vi i kystområdet? Er der lidt
1: nej,
0: at bade i?
1: Nej, vi skal faktisk op i bjergene, hvor der er lidt mere svalt og lige til at holde ud at være.
0: Altså, jeg tænker, oven på sådan en hedebølge, det er lige det, man har brug for.
2: Ja, det lyder fantastisk. Så jeg kan næsten regne ud, at du ikke bliver den store festivalfyr i år?
1: Nej, ikke i år. Jeg gemmer min koncertoplevelse til efteråret.
2: Okay, hvad skal du se efteråret?
0: Er der nogen i bogen allerede?
1: Ja, hvad hedder det? Jeg skal sammen med vores med nye nabo, som jeg fandt ud af, at han er forsanger i sådan en britisk indie rock band. De er lige flyttet her i Solrød, og vi sidder der også. Vi skal en tur til Manchester og høre en dobbeltkoncert med Manic Street Preachers og Suede.
0: Okay. Kæmpe.
2: Det lyder ikke dårligt.
1: Altså, vi havde kendt hinanden i en halv time, så havde vi allerede booket billetter. Det er sådan helt vildt.
0: Ej, hvor er det smukt. Var det musikken i båndet over så?
1: Ja, det var det.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
2: Det lyder som en god dammedans.
0: Det er jo det naboskab, man gerne vil have. Ja, det kan jo gå begge veje, den slags.
1: Ja.
2: Yeah. Ikke dårligt. Men er du sådan en, der har været at finde på Roskilde Festival i løbet af årene?
1: Nej, jeg har faktisk stadigvæk Roskilde lidt til gode.
2: Okay.
1: Det er ikke rigtig passet ind. Og så,
2: okay, så du sidder ikke med den store promo?
0: Lige om lidt, så skal du altså tages tilbage i tiden, 20 år præcis, til en festival, som du ikke var på, til en koncert, som vi jo så er sikre på, at du heller ikke var til. Og så skal du prøve at se, om du kan udlede, hvem det er, der bliver anmeldt. Vi har beepet alt ud, men det virker som om, at du har selvtiden i orden, selvom du ikke var der.
1: Nej, ja.
0: Ja. Og nu taler vi deroppe, Alexander.
2: Ja.
1: Sådan.
0: Skide godt. Vi snupper lige et kort stykke med elastikker, så på den anden side den, så quizzer vi altså i beep-quizzen. Er du frisk, Alexander?
1: Fedt, jeg er så frisk.
0: Det er skide godt. Så snupper vi connection, og så quizzer vi lige om lidt.

0: Connection fra Elastica, og nu skal vi til noget rigtig, rigtig dejligt. Vi har nemlig en skøn P6-lytter med her på telefonen, som har mulighed for at vinde et decideret stykke fashion, har vi lært af Robert tidligere, nemlig en P6-mulepose. Det er tid til den helt store beep-quiz. Ja, undskyld til alle derude.
1: Alexander, er du klar?
2: Ja, så klar.
1: Jeg har fundet en anmeldelse af en koncert fra 2006 Roskilde Festival. Nærmere betegnet, det er en Soundvenue-anmeldelse, man skal huske at kreditere. Og jeg har altså bippet alt ud, der kan afsløre direkte, hvem det er. Så skal du prøve at se, om du kan skære igennem det alligevel. Vi kaster os ud i det. Overskriften lyder, eller beep, den ægte vare. Sådan skal det være. 1, 2, 3, 4, og så afsted til Rockland med raketfart. Beep leverede den ægte vare på orange scene med en såre simpel, men super succesfuld blanding af medrivende melodier og fuldfed feedback. Søndagsseancen var den diametrale modsætning til Guns N' Roses maratonagtige forestilling samme sted tre dage tidligere. Her var der ingen dekadar i form af forstyrrende fyrkeri eller guitar-soloer længere end en gennemsnitlig hvidvinsbrændert. De fem Biebers show var derimod timet og tilrettelagt, stramt, skarpt og stilfuldt, nøjagtigt som Biebs tætsiddende jeans og læderjakke. Med et fast greb om både mikrofonstativ og publikum. Og Alexander, du bryder jo bare ind, hvis du synes, at du har den allerede.
2: Ja.
1: Ja, du får lidt mere. Med et fast greb om både mikrofonstativ og publikum fremstod forsangeren som en Pete Doherty i topform, og han var desuden på en halv hjemmebane med et sæt danske bedsteforældre boende lidt uden for Roskilde. Derfor fik jeg også et enkelt hej mor og mange tak, serveret på et dansk, der for en gang skyld var ægte og ærligt i modsætning til den sædvanlige bandhilsen på forskellige fremmedsprog. Og selvom Beeps fantasifulde guitarspil til sider mindede og om en smule om The Edge, så var der klart mere kant, end tilfældet er hos YouTube. Beep, beep, og især nyklassikeren Beep fungerede fantastisk, imens enkelte af de nye numre fra dette års småskuffende Beep blegnede en lille smule under den banesol over dyrskuepladsen. Den momentvis mudrede lyd passede for en gang skyld til lejligheden, for Beep leverede rendyrket rock direkte fra rendestenen. Dejligt beskidt, som det skal være efter en 4-dages festival. Jeg har jo ikke hørt dig afbryde mig endnu, Alexander. Var det bare, fordi du gerne ville høre
2: det
1: hele?
2: Nej, altså, ja, det lyder jo fantastisk, men det er sådan en koncert, man godt kunne tænke sig at have været til.
1: Vi har nogle tætsiddende jeans og en læderjakke.
2: Ja, altså, det er rockband, tænker jeg. Ja. Vi skal konkurrere med Guns N' Roses. Og noget hjemmebane, den var ikke lige helt klar over, hvad det var.
1: Nej, der er en dansk vinkel. Der er en dansk vinkel.
2: Ja, det er der nemlig.
1: Og så, altså, og så skal vi måske bide mærke i, at vi er altså i midt-nullerne her.
2: Ja, ja, ja. Og hvem var stor der? Ja.
1: Jeg vil afsløre...
2: Altså, jeg får lyst til...
1: Ja, ja. Ja, du får lyst til at sige noget.
2: Så jeg får sådan lidt fornemmelse af noget The Strokes, måske.
1: Du får lidt en fornemmelse af The Strokes.
0: Du får en fornemmelse der.
1: Nogle gange så er det jo sådan med fornemmelser, at dem skal man lytte til.
0: De er gode at gå med,
1: synes jeg. Så jeg skal bare høre, Alexander. Er dit bud på, hvem det var, der havde... 1, 2, 3, 4 så afsted til Rockland med raketfart og tæt siden jeans og læderjakke, at det er The Strokes?
2: Ja, lad os gøre med det.
0: Alexander, du kan simpelthen gøre dig klar til at blive den flotteste mand med en mulepose i byen, du. Du har vundet en mulepose.
2: Fedt.
1: Skide godt. Jamen altså, godt gået. Du skar direkte igennem det. Alexander, tusind tak, fordi du havde lyst til at quizze med os.
2: Mia, også tusind tak.
1: Og så,
2: god sommer.
1: Jamen, I lige må rigtig, rigtig god tur til de bulgarske bjerge.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: God sommer.
2: Ja, god sommer. Hej.
1: Og så lidt Strokes fra dengang, det kørte for dem. Jeg forestiller mig, den kunne have været på setlisten der i 2006. Der er den allerede 5 år på banen. Den er fra deres debutalbum Is This It? Det er lavet Strokes og Hard to Explain.

0: Wentz & Co. Machines Nicolai Manuel Voldensil har fået smag for både at gøre tingene i helt egen ret, men også dermed at synge på dansk. Og det her, det er altså hans første single i det foretagende Fra Ingenting til Noget, hedder den, vi fik her.
1: Ja, det, den nyder jeg ret meget. Jeg kunne godt forestille mig, at han kom til at være en, man kunne se på en masse festivaler.
0: Det er kæmpe mumselade nummer.
1: Kæmpe
0: mumselade. Det, der er vigtigt at sige, når vi taler om det, er, Wentz & Co. Machines findes stadig. De spiller stadig koncerter sammen. Det er stadig et band. Bare lige,
1: hvis man bekymrer sig.
0: Jeg blev meget bekymret, da den her sang kom, og jeg er sådan, oh shit.
1: Ja.
0: Og så kom jeg i tanke om, jeg har billetter til en Wentz & Co. Machines koncert senere på året. Så er der nok ikke så meget at komme efter alligevel.
1: Nej, det er der nok ikke. Robert, vi har snakket festival et godt stykke tid, men jeg kunne godt lige tænke mig, må jeg snakke lidt mere festival?
0: Ja, jeg vil kun snakke festival.
1: Okay, det er glad for. Det er glad
0: fordi
1: for.
0: Vi er jo nogen her, der skal på Roskilde allerede i morgen. Ja. Det kan vi tage på et andet tidspunkt.
1: Jamen, jeg gider...
0: For eksempel på lørdag, når du kommer på Roskilde, er der en dag.
1: Jeg gider ikke snakke mere om det.
0: Hvad vil du så snakke om festival?
1: Jamen, jeg vil gerne snakke om noget af det, som er lidt negativt ved at være på festival.
0: Okidoki.
1: Fordi jeg har simpelthen brug for at få rystet noget af den her formål lidt af mig.
0: Jamen, det er jo to af de ting, jeg holder mest af i verden. Festivaler og negativitet.
1: Genialt, ved du hvad, så elsker du, hvad der kommer nu. Fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvad din mest sådan, dit hotteste take, din mest upopulære holdning, unpopular opinion,
0: yes,
1: til at tage på festival kunne være. Mm-hmm. Altså, noget, som du tænker, det her kommer til at forarve nogen, at jeg mener det her,
0: yes,
1: om at være på festival.
0: Det har jeg masser af.
1: Okay, giv mig en.
0: Okay, er du klar til den her?
1: Ja.
0: Hvis man forlader en koncert, det kunne for eksempel være for at lade vandet, nok især i det tilfælde. Hvis man gør det, så har man ret til at få sin plads sin plads igen.
1: Okay. Altså i princippet forstår jeg, hvor du kommer fra.
0: Prøv, vi er alle sammen i samme båd.
1: Mm.
0: I princippet forstår du, hvor jeg kommer fra. Nu skal jeg lade dig tale ud, for jeg kan mærke, du er uenig.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg jo tænker på, som den, når jeg er den, der forlader min plads, så ved jeg jo godt, at den kamp er tabt. Så jeg synes,
0: men hvad hvis du ikke behøver at vide det? Hvad hvis du vidste, jeg behøver ikke at stå den sidste halvdel af den her koncert og være bange for at dø en Tycho Brahes død, eller skulle hjem og skifte bukser? Hvis du med ro i maven kunne gå ud, slå en tistår, gå tilbage igen, og folk lige sådan, nå, der var du igen. Vil du ikke tilbage til dine venner?
1: Jo, men jeg
0: for vi er alle
1: det
0: sammen i samme båd. Og jeg er med på, at der vil være loopholes i det her. Der vil være nogle, siger jeg, 19-årige drenge, der bruger det her som påskud til at møve sig helt op foran.
1: Mm.
0: Under påskud af, at vi alle sammen bare været ude at tisse, fordi de kom midt ind i koncerten. Og ved du hvad? Så må vi lade det slide. Sådan er det en gang imellem. Der ryger noget ud med badevandet. Vi kan simpelthen ikke dække op for det hele. Til gengæld, så kan vi have en stor solidaritet om at sige, hey, du skal da ikke stå her og lide, men du skal da heller ikke gå glip af koncerten.
1: Men prøv at forestille dig det scenarie, at alle tager så god tid med deres tistur. For de ved godt, nej, min plads er tilbage.
0: Nå, for du vil jo stadig gerne tilbage og se koncerten.
1: Ja, ja, men lige pludselig kan vi jo risikere at have et helt festivalscrowd fyldt med huller, fordi alle er ude og tisse og tager så lang tid og god tid. Og ej, jeg skal også lige hvile ørerne lidt. Jeg kan jo godt lide det der med, der bliver ved med at være propfyldt, fordi folk strømmer ind og maser sig op. Det er også noget, det skaber noget god stemning af folk, er sultne efter at blive der, og måske også endda det, at folk står lidt i smerte. Det gør, at der kommer sådan en fælles intensitet i publikummet.
0: Jeg kan godt mærke, at du ikke har...
1: Jeg synes, man skal udholde lidt mere.
0: Det, som jeg nu coiner som SBS, Small Bladder Syndrome.
1: Mm, ja.
0: Altså... Det er jo derfor, Spot Festival er den perfekte festival for mig, for det er den eneste sted, hvor koncerterne er så korte, at jeg faktisk kan holde mig under en hel koncert. Ja. Roskilde Festival, doomed. Jeg starter op foran, slutter allerbagerst.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, men jeg får dig ikke med på den.
1: Jeg vil give dig den, altså i den perfekte verden, ja. I praksis tror jeg ikke på det.
0: Men det er jo, altså, det er jo sådan nogen som dig, der holder udviklingen i samfundet tilbage. At bare sige, ja, ideen er god, men kan vi det her i praksis? Yes, we can!
1: Jamen, jeg kan godt se, jeg er
0: change
1: lidt konservativ
0: på det. Change you can believe in.
1: Jamen, jeg er glad for, at du tror på det.
0: Mere tis under koncerter, under ordnet forhold.

0: After the earthquake herfra Always. Og jeg kan mærke, at jeg er ikke helt faldet ned oven på den snak, vi lige havde, Robert.
1: Nej, jeg kan mærke, at jeg har en helt anden opfattelse af dig som menneske, som innovator af samfundet.
0: Ja, det kan være, at det bliver endnu værre nu, Robert.
1: Men altså, det er jo derfor, at man kalder det en upopulær holdning, ikke?
0: At,
1: det falder måske ikke i alle smag. Jeg synes bare, det kunne være sådan holdsom for at bruge et nyt dansk udtryk. Men så er jeg jo spændt på at se, hvad du går og brænder inde med, når det kommer til festival, eller noget, du har...
0: Ja.
1: Du har måske lidt svært ved at udtrykke, fordi du ikke helt ved, om du selv kan stå ved det.
0: Ja, men jeg...
1: Kan jeg se på dit ansigtsudtryk?
0: Det er fordi, jeg kommer til at sige noget nu, som jeg tror kommer til at gøre folk vrede. Og jeg har brug for at sige, inden jeg siger det...
1: Du citerer ikke Lars von Trier nu, vel?
0: Det gør jeg ikke.
1: Godt, jeg skulle lige være sikker.
0: Det tør jeg slet ikke. Nej, jeg kommer til at sige noget, som måske kommer til at afsløre, at jeg... jeg siger det bare. Mit hot take, mit hot festival take er, at det er tæt på meningsløst at se en koncert på de store scener, hvis man ikke står i pitten.
1: Ja.
0: Og nu kommer der nogle forbehold.
1: Yes.
0: Jeg kan godt nyde at se en koncert, hvis jeg ikke står i pitten. Mm. Men for mig er det en markant anderledes oplevelse, hvor jeg er langt mere følelsesmæssigt afkoblet. Jeg har meget svært ved at blive meget investeret i en koncert, hvis jeg står meget, meget langt væk. Jeg føler, at jeg er en del af koncerten, hvis jeg er i pinden.
1: Ja. Okay, jeg skal lige tygge på den her. Ja. I mellemtiden, så kan jeg yde som det jyske indspark i det her fra os, der kommer fra de dele af landet, hvor festivalerne ikke er så store, de har pits, så er det jo den allerforreste del af koncerten, koncertpladsen ud foran. Det er i bund og grund en sikkerhedsforanstaltning, som man på Roskilde Festival har på de to største scener, Orange og Arena, men det er også på en eller anden måde en afskærmning af, hvor tæt du er på scenen, fordi den forreste del er en lukket pit.
0: Ja.
1: Der kan du ikke komme ind under koncerten. Den bagpitten er en form for vinge, så man er inde i et område, der kunne have åbnet siderne, som ligesom inddeler publikum i nogle forskellige zoner. Ja. Jeg tror, jeg føler, at der er i hvert fald på sådan et hvor hører jeg til henne, til den her koncert aspekt. Men jeg har eddermame også haft nogle af mine allerbedste store koncerter allerbagerst. Dengang der stadig var tribuner allerbagerst, som der var indtil for et par år siden på Roskilde Festival, i hvert fald ved Orange, hvor man kunne stå derop, måske der faktisk lige hvilebenen en gang imellem, men stå sådan en halv meter fra en bar, bare køre de der kander med Rhubarb Crush, og så bare danse lidt, eller lige apropos, gå over tis, hvis man har brug for det. Og så
0: har meget på den tis der.
1: Jeg tror, jeg har det sådan her, at jeg kan godt lide at finde min boble til en koncert. Og jo længere man kommer bagud, jo sværere er det at finde eller at lave en boble. Fordi jo længere tilbage du er, jo mere uengageret er folk. Så der vil jeg sige, man kan godt. Men jeg tror, jeg har brug for boblefølelsen. Der er jeg enig med dig. Jeg har brug for boblefølelsen for at føle, at jeg er en del af den her koncert og det fællesskab.
0: Ja.
1: Den er der automatisk, når du er op foran.
0: Præcis.
1: Eller hvis du er i pitten. Hvis du er om bagved, så skal du skabe den, eller finde den. Du skal finde den der gruppe af, de gik ud af en højskole for 5 år siden, og de ses en gang om året til Roskilde, og det er deres allesammens yndlingskunstnere, der spiller nu, men de har igen ikke set hinanden lang tid, så de har brugt hele dagen i en bar, så de er kommet for sent op til koncerten.
0: Ja.
1: Der skal man bare tag along, når man finder de der superfans. Altså, udnyt dem på det punkt der.
0: Ja, det er det. Ved du hvad, Robert, jeg tror, vi har fundet hinanden igen, for alt du sagde lige der, kunne jeg ikke have sagt bedre. Jeg er helt enig.
1: Men det er rigtigt dermed, at vi skal gøre mere for, at man føler sig som en del af fællesskabet. Ja. Men det er altså også noget, der ligger hos musikerne, hos kunstnerne, at sørge for, at det ikke kun handler om dem, der er foran. Tal til bagrækkerne.
0: Det er det. Og perform til bagrækkerne. Nu
1: præcis.
0: Nu løfter jeg mine hænder engageret. Der kan også gå lidt i den der med at pege ned til dem nede foran, og så får man en lille lukket klub derop. Nej, vi vil gerne se, at du mener, at alle os hernede bagved også betyder noget.
1: Jeg er faktisk spændt på at se, om der kommer en ændring på Orange scene med den slags i år, fordi scenen er blevet større.
0: Ja,
1: så det er blevet nemmere at komme. På den måde er banen som større, så måske kommer de nemmere om til bagrækkerne.
0: Det tror du har ret i. Det kunne sagtens være.
1: Vi skal have Nine Inch Nails.
0: Ja, vi skal, og det skal vi jo, fordi at mit hot take var, at jeg gerne vil være close.
1: Ah.
0: Så vi skal selvfølgelig høre Closer.

0: Closer.
1: Closer.
2: Nine Inch Nails, som bliver noget af det sidste, vi når at lytte til i dag, Emilie. Vi skal til at takke af for skyfrit for i dag. Men der er alle gode grunde til at blive hængende her på P6 resten af dagen og for evigt. Først og fremmest her kl. 16.05, fordi der er gæstelisten med Bremheim på vej til dig. Endnu et af de programmer, som ikke holder sommerferie. I dag der har hun besøg af Alex Vargas, som har taget sange med, som han ville ønske, han kunne synge.
1: Han kan synge alt, vil være min påstand.
2: Han kan åbenbart ikke synge Aretha Franklin, blandt andet. Hvad
1: Nej,
2: han ellers
1: ikke
2: kan synge,
1: godt,
2: det kan du høre i programmet lige på den anden side af radioavisen. Vi ses!
1: Vi ses i morgen!

0: Thorkild Fode er færdig som rigspolitichef. Efter 6 år på posten skal han være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Thorkild Fode kommer efter perioder med kritik. Senest i maj, hvor statsrevisorerne gennemgik sager om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at have efterforsket dem. Det var en sag, hvor tilliden mellem Thorkild Fode og politikerne led et alvorligt knæk, siger de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Hvor man jo føler, at enten så er man blevet vildledt, eller så har man ikke som rigspolitichef haft tilstrækkelig føling med, hvad der er foregået ude i politikredsene, og begge dele er jo sådan set kritisabelt.
0: Thorkild Fodes nye job som politidirektør på Københavns Vestegn er et led i en hel serie af rokader inden for politiet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen kalder det helt nødvendigt, at Fode stoppede som rigspolitichef. Men han burde være blevet smidt helt ud af politiet, siger han.
2: Så er der rigtig mange danskere, inklusive mig selv og Dansk Folkeparti, der er trætte af, at offentlige medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar, der ikke dur til deres arbejde, de beholder deres løn, beholder deres frynsegoder, men får et mindre byrdefuldt job.
0: Politiforsker David Savsdal fra Lunds Universitet mener, at Vistesen har en pointe. Han siger, at det kan svække tilliden til politiet og systemet, at Thorkild Fode kan fortsætte i et andet job inden for politiets tykke mure.
3: Når man så som borger ser, at man i bund og grund ikke afskedes, men i stedet for bliver puttet ned på en anden, men også ret god taburet, så kan det jo være med til at gøre, at man som almindelig menneske, almindelig borger i Danmark, ikke tror på, at systemet faktisk lytter til de kritikker, der er, men i stedet for beskytter sig selv.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen og afgående rigspolitichef Thorkild Fode. Det er ikke lykkedes indtil denne udsendelse. Odense Kommune har nu valgt at lukke for al kørsel på 3 cykelstier, der går gennem områder med natur, hvor laven fra helvede lige nu skaber problemer. Odense Kommune er i den seneste tid blevet bombarderet med henvendelser fra folk, som har oplevet gener og har fået allergiske reaktioner efter kontakt med e-processionsspinderen, som den hedder. En børnehave i Odense er også blevet lukket ned, fordi flere af børnene er ramt af kløe og udslæt. Emma Elisabeth Hansen, vores reporter på Fyn. Du har været forbi den institution, hvor børnene så er blevet rykket hen. Hvad siger forældrene til situationen?
4: Jamen, de forældre, jeg har talt med børnene under armen eller i hånden på vej hjem fra de her midlertidige lokaler, jamen, de melder lidt forskelligt ud. Nogle, de tager det meget stille og roligt og tænker, jamen, det har de styr på, det skal nok gå, nu er vi der kommet i nye lokaler, selvom det er lidt mere praktisk besværligt. Men andre, de er lidt mere bekymrede på deres børns veje om, altså det her med, at de har været så tætte på de her larver. Og en af dem, jeg har talt med, det er Mikkel Lund Kolinda, som har et barn i institutionen.
5: Nu har jeg selv prøvet at komme i kambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så det er dejligt, at man har opdaget larverne, sådan så det ikke går ud over vores børn, men man kunne nok godt ønske sig, at det havde været opdaget lidt tidligere.
0: Ja, Martin Pedersen er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, og han er enig i, at problemet lige nu er stort, og tror, at det har noget at gøre med vejret.
6: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: Mens SAS jubler over købet af 40 nye fly til 66 milliarder kroner, så er det ikke begejstring hos naboerne til Københavns Lufthavn. De er kede af, at der nu bliver endnu flere fly, der letter og lander hen over hovederne på dem. Også luftforureningen med små partikler fra jetbrændstoffet giver anledning til bekymring, siger Trine Norén.
7: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet og som kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
0: SAS fortæller selv, at flere af de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Danmark ejer en fjerdedel af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard lægger vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med nye, mere miljøvenlige fly.
8: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå, og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der, og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
0: Og en vejrudsigt, den står på tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder, men i de vestlige egne lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan der også komme en enkelt regnby forbi. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest er det i de østlige egne. Det var Frederik Sundby, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til gæstelisten på B6. På B6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på B6. Her er din vært, Brimheim.
1: Rigtig hjertelig god eftermiddag derude på denne tirsdag eftermiddag. Tirsdagen inden at Roskilde Festival går i gang, som jeg selv glæder mig rigtig meget til, at jeg skal til. Men altså, ja, vi skal jo lige lade op, og det gør vi sammen her i dag. Og det gør vi sammen med Alex Vargas, som jeg har fornøjelsen af at få på besøg igen. Han har været forbi før, og jeg er altså ikke lige færdig med ham. Så han har indvilliget i at komme tilbage og dele endnu en playliste med mig. Det er en lille smule senere, men inspireret af den playlist, han har haft med, og bare af ham, fordi jeg ser ham rigtig meget som sådan en sanger i sin grundessens, så har jeg taget nogle sange med af danske vokalister, som jeg virkelig ser op til. Den første, som jeg gerne vil spille for dig, det er Asbjørn, som er en kær ven, og som også har været gæst her i programmet før. Det kan man jo altid gå ind i det, jeg lød af dem og finde. Det her, det er hans seneste udgivelse fra EP'en House Party, som han har lavet med den tyske elektroniske kunstner Laboum Fatal. Det her, det er 24/7 parentes, la la la.

Jeg synes simpelthen bare, at hans vokal er så fejlfri på nogle måder. Altså sådan, han har virkelig den her pop-flair, hvor at det bare skal sidde rytmisk helt stramt og samtidig lyde ubesværet. Og det synes jeg simpelthen er så imponerende. Det er ikke en evne, jeg selv har. En anden virkelig dygtig kunstner og sanger er en, der hedder Stine Grøn, som er på vej med noget materiale i eget navn, men altså har slået sine folder i den gruppe, der hedder Ira, som blev udgivet på Tambourinoceros, og som også blev spillet rigtig meget her på kanalen, og stadig bliver spillet her på kanalen af og til. Det her nummer, det hedder Into Dimensions, og har sådan en kosmisk kærlighed i sig, som hendes vokal især formidler så vanvittigt smukt. Jeg har altid været fuldstændig berøven over hendes evne til at hvile så meget i sin stemme og i sig selv. Og når hun åbner munden, er det bare som om, at der er forbindelse til de højere magter. Prøv lige at tjekke det ud.

Det var Det husker jeg af Blau Blume, og inden det, der hørte vi Into Dimensions af Ira. Og jeg tror altså godt, at jeg tør stå her på min kasse og råbe til alle, at Stine Grøn fra Ira og Jonas Schmidt fra Blau Blume, som altså begge to synger i de her to forskellige projekter, er nogle af de bedste, vi overhovedet har i landet. Altså, det er helt vildt, hvad de kan med deres stemmer. En anden, som virkelig kan noget med sin stemme, er min gæst i dag, og det er Alex Vargas. Han har i marts i år udgivet sit fjerde album nogensinde, og jo er en af de kunstnere, der ligesom jeg selv holder fast i at synge på engelsk. Og det synes jeg er rigtig nice og rigtig fedt. Han også er en, der er lidt stor i slaget i sin sangskrivning og i sine kompositioner, ligesom i den sådan mættethed og fylde, som arrangementerne har. Det har sådan lidt en 90'er-agtig chickiness, hans seneste album, Vertigo. Og i dag, der glæder jeg mig rigtig meget til at tale med ham om andre sangere. Men først skal vi høre det helt store hit fra den seneste plade. Det er nemlig nummeret Carry On her med Alex Vargas.

0: Det var jo Alex Vargas med Carry On. Velkommen tilbage, Alex.
1: Tak skal du have.
0: Det er virkelig et kanonfedt nummer. Den her plade er virkelig sådan, jeg sagde det også sidst, du var med, at den er stor i slaget, var en eller anden.
1: Ja, jamen jeg tror, jeg har gået lidt anderledes til værks, end jeg har gjort på mine foregående plader, hvor jeg har ligesom lavet nogle andre sætter i førersædet, rent sådan produktionsmæssigt. Der er en anden, der sidder i stolen, min guitarist, Niklas Kure. Og det har givet mig et lidt andet perspektiv og en lidt anden tilgang. Det har været helt vildt sjovt.
0: Har det været svært at slippe kontrollen med den del af arbejdet?
1: Ja, man slipper aldrig rigtig kontrollen. Altså, men ja, det er svært, men jeg tror også, det har været vigtigt. Det der med at træde ud af rummet, mens der sker ting. Det der med, at arbejdet ikke stopper, bare fordi jeg forlader rummet. Og så komme tilbage og kunne tage stilling til noget, uden at kende alle de små detaljer om, hvordan det rent faktisk er lavet. Og så ville jeg gerne lave et album, hvor jeg havde en følelse af, at det ikke var mig alene, der sang alle omkødene. Jeg ville gerne lave noget, hvor... Så der er, tre eller fire andre sangere. Jeg tror måske, der er nogle gange op til fem andre, som synger med i det her kaoskor, vi har på mange af sangene.
0: Ja. Virkelig fedt greb. Det er også noget, du har udtalt noget med, at det er sådan noget med at slippe kontrollen og udstille nogle sårbarheder. Jeg parafraserer det lige nu, jeg kan ikke huske, hvad det er præcis, du har sagt om det. Men sådan, jeg kom bare til at tænke på det, i forhold til, at det føler du, at det hjælper dig, det her med, at sådan, musikken er egentlig virkelig selvsikker, sådan, og virkelig sådan, fører sig lidt frem. At giver det dig den mulighed, for eksempel, at kunne skrive om nogle om svagheder?
1: Ja, men det kan godt være, at det... Altså, jeg tror, det egentlig kommer fra. Altså, at lave de her sådan bombastiske beats og produktioner, og så have noget skrøbeligt i emnet. Det, jeg er vild med kontraster i musik. Jeg kan godt lide modspil. Jeg kan godt lide at lave noget, man kan danse til, men som altså, faktisk, når man lytter efter, er enormt introspektivt. Det er faktisk først, da vi blev færdige med pladen, jeg ville gerne lave den her udadvendte plade. Det er først bagefter, det er gået op for mig, at jeg sidder bare og kigger mig i spejlet og prøver at, hvad skal man sige, få strøget alle folderne ud. Altså, der er et kæmpe arbejde med mig selv i den her plade.
0: Ej, fedt. Det er det bedste, synes jeg, når der er noget på spil. Mm. I dag der skal vi jo tale om en playliste, du har haft med, som jeg er rigtig glad for, at du har valgt den her. Og det er jo sange, som du ville ønske, du kunne synge.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo faktisk dig, som jeg også nævnte lidt tidligere i programmet, sådan at i din essens, er du sanger, eller føler virkelig, at du har sådan noget i dit apparat, hvor du virkelig kan bruge det til at udtrykke dig meget frit. Så derfor synes jeg, det er et meget, meget rammende valg. Den første sang på listen er Stevie Wonder. Mm. Og jeg tror bare, at vi lige skal høre den, og så kan vi lige tale om den på den anden side. Det her, det er Sir Duke.

0: Øj.
1: Nå.
0: Yay.
1: Altså, en af de sindssygeste vokalpræstationer, jo. Altså, dem har han jo mange af.
0: Ja.
1: Jeg tror, det, altså, der er så meget, der er så meget glæde i... Jeg synes, det er rigtig svært at lave glad musik, uden at sådan få det sådan id af det.
0: Same.
1: Og det kan være, det siger noget om ens person, det ved jeg ikke. Men når man hører den her mand, som jo er vokset op og har taget ved lære fra alle menneskerne på Motown, der er bare så meget, der er så meget feeling, der er så meget hans rytmiske forståelse, og så hans runs, og hans, det er umenneskeligt, synes jeg.
0: Ja, altså jeg kunne også sagtens have haft den på min liste af sange, jeg ville ønske, jeg kunne synge, fordi særligt det der, så sådan noget, jeg ville ønske, jeg havde, eller som jeg måske bare burde øve mig mere på, det ved jeg ikke, det kan også bare være det. Men den netop den her rytmiske forståelse i den der levering, og det er så ubesværet for ham. Det er bare sådan...
1: Helt vildt.
0: Jeg kommer til at tænke på den der dokumentarfilm, der ligger på Netflix med den der We Are The World sang, hvordan de lavede den. Har du set den dokumentarfilm?
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Okay, den skal du se. Det er meget, meget fascinerende indblik i, hvordan fanden de fik stablet det der på benene med alle de største stjerner i 80'erne, der kommer og synger den her sang. Og Bob Dylan er inde og skal synge sin part, og han hader det. Altså, sådan, han kan slet ikke holde ud at være i det der med alle de der mennesker. Han er her indadvendt og meget, ser meget utilpas ud og ser meget sådan finurlig, og ja, han ser bare ud som om, at han ikke burde være der. Og det er så fedt at se Stevie Wonder komme og sådan coache ham i, hvordan han skal synge Bob Dylan-agtigt. Men så vild er han, altså sådan, at han er bare sådan, nej Bob, du skal bare sådan her, og så laver så sådan, og så giver han Bob den selvtillid.
1: Så lærer han Bob at være Bob.
0: Ja, det er så sejt. Kæmpe virtuost talent, jo. Altså, fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Som det så hører og bør, eller det ved jeg ikke, om sådan man siger det, men jeg har tilladt mig, at der en gang, at tilføje nogle sange
1: til de liste.
0: Nej! fordi jeg kan jo ikke dybe mig. Jeg blev inspireret. Jeg vil også være med i lejen. Så jeg har også tilføjet en sang, som jeg ville ønske, jeg kunne synge, af en vokalist, som... Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde med hende. Men jeg har lige genopdaget... Jeg har samlet den her plade op, som hedder Metals. Det er en sanger-sangskriver fra Canada, der hedder Feist. Og den her blad fra 2011, jeg lyttede til den rigtig meget, dengang den kom ud. Og så har jeg haft en pause fra den i nogle år. Jeg har også lyttet til hendes senere plader, og synes også, de er rigtig gode. Men da jeg satte den her på i går, tårne trillede seriøst ned af kinderne på mig. Jeg var sådan, jeg blev så ramt af den her musik, og hvor menneskeligt det lyder, men samtidig er så frit, og så hendes stemme har bare, altså er bare fuldstændig virkelig speciel. Altså noget fuldstændig helt ud over det sædvanlige. Og meget særlig en. Den her sang, det er åbenbart på pladen, og den hedder The Bad.

0: Det er bare...
1: Ja.
0: Det er bare overdrevet.
1: Ja, det er det.
0: Ja, der er alt på den her plade vil jeg have noget af i mig selv. Eller sådan... Ja, det, jeg havde den der, jeg lyttede den igennem fra ende til anden 2 gange i går aftes, fordi jeg bare blev så ramt. Altså, jeg blev virkelig, virkelig ramt af det. Anyway, rigtig fantastisk vokal performance.
1: Ja, helt vildt, helt vildt. Sådan, altså, sådan på en eller anden måde underspillet og pompøs på samme tid. Altså, der er noget i sådan... Vi snakkede om det, mens den spillede, ikke? Der er noget med sådan... Der er nogle steder i hendes stemme, hvor det sådan, det klinger... enormt hårdt, men det lyder ikke, som om hun synger hårdt. Det er sådan piercende. Det er sådan... Ja, altså kæmpe stemme jo.
0: Ja, helt vildt. Jeg spurgte dig lidt tidligere, om du har det kompliceret med det markat sanger. Og det sagde du, at det har du ikke.
1: Nej, jeg har det ikke kompliceret med markatet sanger, men jeg vil have det svært, hvis nogen så mig udelukkende som sanger.
0: Mm.
1: Jeg tror, min stemme er mit vigtigste instrument som historiefortæller. Og jeg bruger det også meget i produktioner og i den ene score, jeg har lavet, og den næste, jeg skal til, vil jeg også bruge det som instrument, som lag, som sådan, fordi det der, det er det, jeg kan være, hvad skal man sige, virtuos med, hvis jeg må have lov at sige det om mine egne egenskaber. Men i hvert fald, det er i hvert fald der, hvor jeg kan komme tættest på at være virtuos. Fordi at, altså for mig, så er gitaren og klaveret og de andre instrumenter, som jeg render rundt og fortæller mig selv, jeg godt kan finde noget at spille på, det er hammer og sav. Der skal bankes, og det er ikke sådan en fin sav. Det er en grov fugtsvans. Hvor jeg synes, at min stemme, jeg har fået et... jeg tror på, at man skal have et medfødt talent, men så skal man også arbejde rigtig hårdt på det. Og det er min pensel. Det kan jeg rent faktisk male med at lave noget, der er mere nuanceret.
0: Virkelig godt god metafor.
1: Ja, tak. Jeg er faktisk sangskriver.
0: Ja. Yes. Jamen, det synes jeg er fedt, at du under det. Det synes jeg faktisk er vigtigt. Jeg har det nemlig lidt kompliceret med det markat.
1: Jamen, det nævnte du så godt. Men jeg har lyst til at snakke mere om det. Det ved jeg ikke, om der er
0: til... Jamen, det får vi tid til lige om lidt.
1: Okay.
0: Men først, så skal vi lige høre næste godte på din liste af sange, du ville ønske, du kunne synge. Mm-hmm. Det er nemlig Aretha Franklin. Og sangen, den hedder, det ser lige frem her, Today I Sing the Blues.
1: Ja. Yeah.

0: Wow.
1: Der er, hun bliver ikke hjulpet af noget som helst.
0: Nej.
1: Andet end naturen. Altså.
0: Tænk engang.
1: Ja.
0: Tænk, at kunne det?
1: Ja. Ærligt talt.
0: Ærligt talt.
1: Det vil jeg ønske, jeg kunne. Og jeg har lyttet til den her sang. Den kommer fra en... Jeg har fundet den på et opsamlingsalbum, som hedder Jazz to Soul. Alt sammen med hende, hvor jeg tror, at det er sådan rimelig kronologisk, den måde, man hører det på. Og det her, det er de tidlige numre. Hun er ung. Og altså, den her optagelse med en mikrofon, som hun synger fuldstændig i smadre, fordi der bare er så meget kraft på, og sådan... Og jeg elsker alt ved det. Jeg elsker, hvor sådan... Det lyder så naturligt. Det lyder som om, at hun har taget den flere gange, og der var ikke to, der var ens. Altså... Og det er bare så... Det er så overskudsagtigt. Og det er så, der er så meget nerver, og hendes stemme knækker, og... Ja, men ja... Hun er noget af det ypperste for mig.
0: Ja.
1: Og der taler jeg sådan virkelig som sanger. Hun er jo også en pissedygtig pianist, og sådan, men jeg vil bare, som sanger, der er sådan, det er sådan fuldstændig uopnåeligt,
0: ja.
1: Det der.
0: Ja, ja, ja. Jeg kendte ikke den her, og det var en overvældende oplevelse faktisk. Mm. At sidde og høre den, særligt i høretelefoner, var sådan, hold nu kæft.
1: Ja.
0: Tak for den gave, Alex. Den vil jeg tage med på min playliste.
1: Yes.
0: Vi skal have en radioavis lige om lidt. Først så får I en af mine tilføjelser. Det handler om noget lidt andet. Det handler stadig om at synge, og jeg vil ønske, at jeg kunne synge på den her måde. Men det er i den anden ende af spektret, vil jeg sige. Det er nemlig Nico og These Days. Det er sådan lidt mere råt og grimt. Og det kan jeg rigtig godt lide. Men bliv hængende, fordi at vi taler videre om vokaler og om måder, vi vil ønske, vi kunne synge på, Alex Vargas og jeg. Men først her, Nico.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu kommer der en ny mand i uniformen som øverstbefalende i politiet. For ordensmagtens chef gennem 6 år, Thorkild Fode, er blevet degraderet fra direktør i Rigspolitiet til direktør for Københavns Vestegns Politi. Det sker som en del af en større rokade i politiet. Thorkild Fodes farvel til Rigspolitiet sker efter sager om, at politiet har droppet og efterforsket tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ved at kategorisere dem som uopklarlige. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Fordi man jo i politiet i lang tid holdt fast i, at der ikke skete den her systematiske vask af sager.
1: Og omfanget af skandalen blev helt tydeligt i maj, da Rigsrevisionen aflagde rapport.
3: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om...
4: Lød det fra Rigsrevisionens formand Mette Abildgaard. For i januar sidste år stod flere betjente nemlig frem og fortalte til os, at de regelmæssigt vaskede sager, hvilket er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager. En af de betjente, der stod frem, det var Martin Bjørnvig.
5: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud.
4: Dengang afviste flere i Rigspolitiets ledelse at kende til begrebet politivask. Og sagen førte til, at daværende justitsminister Peter Hummelgaard indkaldte Thorkild Fode og rigsadvokaten til en samtale.
6: Og det er jo det, jeg nu vil drøfte med både rigspolitichefen og rigsadvokaten.
4: Efter deres afdækning gik Rigsrevisionen i gang med en undersøgelse af problemet med at vaske sager. Og det medførte en skarp kritik fra statsrevisorerne.
7: I snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der det er en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
4: For undersøgelsen viste os, at der er stor forskel på, hvordan sager bliver behandlet fra politikreds til politikreds. Forklaringen fra Fode lød dengang sådan her.
8: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden.
4: Men det var ikke godt nok, mente flere kritikere, her blandt Anders Vistisen fra DF.
9: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system.
1: Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Thorkild Fode. Larven fra helvede skaber igen problemer på Fyn. Odense Kommune fraråder nu al kørsel på 3 cykelstier, der er plaget af den giftige e-processionsspinder, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. En af stierne har min kollega Rikke Stokholm lige været forbi.
10: Jeg står på cykelstien langs Niels Bohrs Allé i Odense, som er en af i alt 3 cykelstier, som nu altså bliver frarådet at opholde sig på af Odense Kommune. Og det gør den altså, fordi at cykelstien snor sig igennem. Ja, både på min højre og min venstre side er der altså lange rækker af egetræer. Og kigger jeg op i det egetræ, der er lige i nærheden af mig, jamen så kan man også se flere klaser faktisk af de her laver, som sidder i træerne. Altså det er dem, som kan være giftige at komme i kontakt med, eller hvis man kommer i kontakt med hårene på dem. Og det kan man altså høre, når man snakker med beboerne her i området, at de er altså også ramt af de her laver, og derfor bliver der nu altså frarådet, at man opholder sig på de her stier.
1: En daginstitution i Odense er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere børn har fået udslæt. Ved kontakt med lavens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjen og luftvejsirritation, og i sjældent tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og laven fra helvede er kendt for at give helt ekstraordinære gener, fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
11: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårede sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
1: Ja, Odense Kommune vil nu styrke indsatsen mod larven, lyder det. SAS regner med, at deres historiske investering i 40 nye fly til 66 milliarder kroner de kommende år vil skabe tusindvis af nye job i Københavnsområdet. Ifølge en rapport, som SAS har fået lavet, vil investeringsplanerne skabe op mod 25.000 nye job. Det er for eksempel job med at servicere de nye fly og de mange nye passagerer. Men om jobtallet ender der, er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet, Claus Lassen, mere skeptisk overfor.
12: Jamen, nu skal man altid være varsom med tal, som kommer fra kommercielle aktører. Men det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
1: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stadigvis mere skyder, i de sydlige egne enkelte regnbyer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader. Frederik Sundby sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Velkommen tilbage. Forhåbentlig efter en radioavis, eller hvis du lige er tunet ind, så velkommen til. Jeg har Alex Vargas i studiet. Det er rigtig dejligt, vi hygger os rigtig meget.
2: Det gør vi.
1: Og vi har jo lyttet til virkelig god musik indtil videre.
2: Yes.
1: Yes. Det synes jeg, vi har været forbi Aretha Franklin. Særligt den sidder faktisk lige fast hos mig lige nu.
2: Ja, ja. Det vil jeg sige, det er et gennemgående tema i mit liv, at hun sidder fast i hjertet på mig.
1: Hun er en identitetsbærende kunstner for dig, kan jeg forstå.
2: Ja, ja. Men helt klart et symbol på det sangermæssigt sådan uopnåelige. Ja. Noget, man kan bruge hele sit liv på at stræbe efter, men der når man ikke til, det er også okay.
1: Det er også okay. Det er også okay at acceptere ens fejlbarlighed nogle gange. Ja, fordi uindvidet er vi jo i gang med at tale om sange, som vi ville ønske, vi kunne synge.
2: Mm.
1: Og det er hun altså så et eksempel på.
2: Ja.
1: Noget i en helt anden ende af skalaen er den næste sang, du har med til mig, Alex, fordi det er et Nirvana-nummer.
2: Ja.
1: Og jeg kan godt forstå, hvad du mener, men når du siger, at du vil ønske, at du kunne synge ligesom Kurt Cobain. Men kan du ikke fortælle mig, hvad er det i den her meget mere uperfekte måde at synge på, som du ville ønske, du havde noget af?
2: Jo, altså det er jo, jeg føler, at han er et godt symbol på nerve, og at det er noget, man kan komme rigtig langt med, ikke? Hvis du mener det, du siger. Altså nu, der var et nummer, der Nico spillede før, hvor mens det spillede, så sagde du, at jamen, og så var det lidt flat der, men det der lige meget. Og jeg tror, med Kurt Cobain, sådan, hvis, altså det hele er perfekt, fordi det er alt sammen Nirvana, det er Kurt Cobain, og det lyder fantastisk, men det er bare så, det er så råt, og det gør så ondt, det hele, og det, sådan, altså det lyder som om, det gør ondt at synge det i halsen, er fysisk, ikke? Men en af grundene til, at eller sådan hovedårsagen til, at jeg har valgt det her nummer, det er faktisk, udover at jeg synes, det er vigtigt at have Nirvana på sine playlister, så er det her et nummer, som jeg aldrig har været i stand til at spille på guitar og synge på samme tid. Fordi at rytmen i guitarrollen og vokalen, de fucker mig fuldstændig op. Det var noget af det første, jeg lærte at spille på guitar, og jeg stoppede med at spille den, fordi så prøvede jeg at synge den, og jeg kunne ikke få det til at fungere. Og så måtte jeg tilbage til at se min lille kattekilling. Og det er stadigvæk i dag, når jeg prøver. Og jeg har ikke haft tålmodigheden til rent faktisk at lære, jeg ved ikke, hvad det hedder, synkoperingen eller hvad det er. Jeg kan ikke synge og spille den på samme tid, og det er derfor, jeg har den med.
1: Ej, det har jeg aldrig forsøgt mig på. Det kan være, jeg skulle prøve det.
2: Jeg bliver rasende, hvis du kan.
1: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg slet ikke, jeg kan. Lad os prøve at tjekke ned det her. Det er Nirvana og Come As You Are.

0: Okay, brings me back. Du talte lige om, mens nummeret spillede, Alex, at du faktisk blev introduceret til den her plade, da du var meget, meget, meget ung.
1: Ja, jeg var 5 år gammel, da jeg fik den af min far med nogle andre plader. Jeg tror, det var lidt sådan en samling af ting, som han synes var vigtige. Han er selv musiker.
0: Men alligevel voldsomt som 5-årig.
1: Ja, altså det var Led Zeppelin Volume 2 og Pink Floyd Dark Side of the Moon og Nirvana Nevermind. Dem fik jeg ligesom i en stak. Lyt til dem her, min dreng. Står man der 5 år gammel. Miu! men jeg lyttede til Nirvana og altså, lærte pladen at kende, som man, altså på det niveau, man nu kan, når man er 5-6 år gammel. Ikke? Men og så i 8. klasse, som ligesom er den mere åbenlyse tid at finde grunge. Ikke? Så var jeg væk fra folkeskolen i 3 måneder, fordi jeg skulle være med i en musical. Og da jeg kommer tilbage, så var der nogle af drenge, der havde fået langt over og begyndt at ryge chal, og de lyttede til Nirvana, og jeg var sådan, altså, old news? Hvorfor lytter I til Nirvana? Og det ville de høre i frikvartererne hele tiden. Vi havde en ghettoblaster i klasselokalet, og jeg var jo, altså, jeg var der bare slet ikke. Jeg var ikke en del af det der sammenhold, og jeg var faktisk ham, som jo stillede sig op i klassen og argumenterede for, at Robbie Williams jo teknisk set er en bedre sanger end Kurt Cobain. Og hvordan jeg ikke var kæmpe offer for mobning efter den udtalelse, det ved jeg ikke, men jeg klarede den. Men jeg fandt jo Nirvana igen senere, selvfølgelig. Men for mig er det meget, det er sådan, det er forbundet med barndom, med tidlig barndom.
0: Mm-hmm. Hey, ja. Det er spændende. Det er ret usædvanligt, tror jeg, med Nirvana. Jeg tror, du har helt ret i, at det er den der, sådan, ja, lige der omkring 8. klasse, at det virkelig batter for de fleste. Det var det, i hvert fald fuldstændig tilfældet for mig. Ja. Jeg læste jo Kurt Cobain-biografien 3 gange i træk, da jeg var 13-14 år gammel. Og bladrede om på sidste side, og så om på første side, når jeg var nået dertil. Ja. Så ja, jeg forstår fuldstændig fascinationen af Nirvana og Kurt Cobain. Jeg har en lille tilføjelse igen til din playliste, som læner sig lidt sådan i samme retning, tror jeg, og repræsenterer også en fascination, jeg havde med ja, den her mere grimme, mere ekspressive musik, som grunge måske kan være et eksempel på. Og jeg var jo noget endnu længere ud fra grunge, ud af venstrefløj fra grunge, og kom jo for eksempel meget i ungdomshuset, da jeg blev lidt ældre, teenager. Mm. Og så punkmusik har også en særlig plads i mit hjerte. Det band, jeg godt vil spille for dig, det er et nyere punkband, som hedder, jeg ved

0: Jeg ved ikke, hvordan man udtaler hendes navn, om det er Amel eller Amel and the Sniffers.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ja, fedt.
0: Hun er bare så vidunderlig, og jeg vil ønske, at jeg kunne synge lige så fandenivoldsk og fuld af sådan liv og virilitet og glæde og vrede samtidig. Den her sang, den hedder You Should Not Be Doing That.

She taught me what.

0: Jamen altså, Amel and the Sniffers, australsk punkgruppe. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår fuldstændig, hvad du mener. Altså, det der liveshow, det skal man til.
0: Ikke også?
1: Ja, det vil man gerne til. Jeg har set alle mulige ting med dem på det store internet, og sådan, hver eneste gang er jeg bare fuldstændig fænget af det her. Det er en eksplosion jo.
0: Ja, det her menneske, altså forsangeren Amel, jeg ved ikke helt, hvordan man siger det, men jeg har sådan en følelse af, at hun bare er så god til at være sig selv.
1: Ja, klart.
0: Ja. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, nogle gange kan man møde nogle mennesker, hvor man bare sådan, eller se nogle mennesker, hvor man er sådan, wow, du er så sådan tæt på dig selv, og fuldstændig ikke undskyldende omkring det.
1: Ja.
0: Og det, synes jeg, er så inspirerende.
1: Ja.
0: Mega sejt.
1: Det forstår jeg godt.
0: Mega, mega sejt. Ja. Vi taler om sangen, vi ville ønske, vi kunne synge. Og jeg ville ønske, at jeg kunne synge på den her måde. Og der er også noget andet, en anden slags måde, som jeg ville ønske, at jeg kunne synge på. Og det er noget, som den her sang repræsenterer for mig også, som du har med. Kan du ikke lige give en introduktion til, hvad det er, vi skal høre? Det sidste nummer på din playliste.
1: Jo, vi skal høre Led Zeppelins Black Dog. Og det er jo Robert Plant, som er frontmand. Og jamen, for mig nok den største stemme i, hvad jeg tænker, okay, at definere som hård rock. Altså, det er jo forfædrene til den hårde rock i hvert fald. Hans ikoniske baby, den der sådan, hans skrig, hele hans range, han var så ung, da de startede ud, og det er virkelig sådan en, jeg vil ønske, at jeg kunne gå ind på Sam's Bar og vælge Black Dog, og så bare brage den der ud, men jeg vil aldrig i mit liv ture og gå op og synge Black Dog, fordi jeg skal have den sat ned.
0: Ja, klart.
1: Og så er det ikke den rigtige. Ej, men der er virkelig sådan en, altså at kunne skrige eller bræge på den der måde. Det skal man bare, jeg ved godt, at der er nogen, der vil sige, det kan man træne sig til. Jeg tror, det der han kan, det skal du bare være født med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ej, jeg får virkelig lyst til at høre dig give det et skud.
1: Det kan slet ikke lade sig.
0: Nej,
1: så skal der rødvin til.
0: Ja. Næste gang, så er det det, der skal, vi skal på skuespilkursus sammen, og så skal vi drikke rødvin, og så hiver jeg dig med på Sam's Bar.
1: Det lyder godt. Det er fandme en sjov dag.
0: Ja, det bliver en sjov dag. Jamen, Led Zeppelin har været også en af mine tidlige introduktioner til rockmusikken, og har lyttet til de første fire plader der helt enormt meget, så jeg synes, det her valg er knald godt. Og det er helt rigtigt, det der med, altså, det der, han gør. Det er,
1: der er nogle gange, hvor man, jeg ikke helt forstår, hvordan det kommer ud af et menneske.
0: Ja, jamen, fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Jamen, det her, det er Black Dog eller Led Zeppelin. Lad os, hvad hedder sådan noget? Ryste vores hoveder. Headbange lidt.
1: lad os bange vores heads.
0: Lad os bange vores heads. Det er Black Dog, den kommer her.
2: Hey!

0: Det holder bare.
1: Det fucking holder bare. Det er aldrig ikke fedt.
0: Nej.
1: Hvis fik jeg sagt det rigtigt.
0: Ja. Ja. Det er virkelig også noget, jeg har lyttet meget til. Selv da jeg var pur ung. Så det har også virkelig sådan en nostalgifaktor for mig. Ja. At høre Robert Plant og Jimmy Page og resten af gutterne.
1: Ja, men lige præcis. Jeg er tilbage hos min kammerat Henry, da jeg ikke så langt efter, at jeg flyttede i London, havde fået mig en ven, som han boede stadig hos sine forældre her, fordi han var på min alder. Vi var nok 18 år. Og sidde der på hver vores sofa. Og Henry, han var sådan en, som bare... Han ved bare alt om musik. Og jeg tror, det var der, at jeg ligesom for alvor fik Led Zeppelin skovlen under mig. Fordi vi bare sad og headbanget på hver vores sofa.
0: Ja.
1: Der er ikke nogen fester at tage til. Så sad vi bare og havde det helt sygt hjemme hos hans mor.
0: Det er da også bare foretræk, mand. Fuck all.
1: Ja.
0: Tusind tak for alle de gaver og godter, du har haft med til mig og lytterne i dag, Alex. Det har været en stor fornøjelse.
1: Selv tak, og også tak for gaverne.
0: Ja. Det var jeg synes, vi får sammensat nogle virkelig gode playlister, faktisk.
1: Helt vildt.
0: Og hvis man er nysgerrig på det, og lige at tune ind, for eksempel, eller gerne vil høre, hvad mig og Alex spillede for hinanden og for jer sidst, vi var i studiet sammen, så kan man jo gå ind i DR-lyd-appen og tjekke det ud, eller genbesøge det, hvis man bare synes, at det var rigtig fedt. Det synes jeg, det var. Tusind tak for besøget, og det kan være, vi gør det igen en anden gang.
1: Det gider jeg rigtig godt. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen altså. Skønt. Her kommer Bloom, Baby Bloom af Wolf Alice.

Det var Seize the Light med Seinsko Machine, og inden det, der hørte vi Bloom, Baby Bloom af Wolf Alice. Og altså også to numre, jeg har valgt for deres vilde vokalperformances. Nicolai Bonsil her, som er forsangeren i When Seinsko Machine. Jeg har altid været meget fascineret af hans måde at synge på. Den er meget særlig, og den er meget, ja, altså sådan wobbly jo. Altså det lyder sådan rystende på en eller anden måde. Og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan virkelig godt lide, at det er lidt specielt, den måde, han synger på. Og meget hans eget. Det næste sang, jeg godt vil spille for dig, det er en kunstner, jeg har spillet før her i programmet, som hedder Susanne Sundfør, og hun er fra Norge. Og er en meget, meget dygtig sanger, som har noget, som jeg føler, at der er flere sanger fra Norge, som har, som er en melankoli, og som er noget, der føles sådan uragtigt. Og det gør hun brug af på mange forskellige måder i hendes musik. Jeg er særligt glad for en af hendes tidlige plader, den fra 2012, mener jeg, der hedder The Brothel, 10 eller 12. Og den er meget mørk og gotisk. Den her sang, der hedder Kamikaze, er fra et senere album, hvor hun sådan har lagt det gotiske lidt på hylden og er mere lys og håbefuld og synger om kærlighed. Men er ikke desto mindre en lige så imponerende vokalist på alle de forskellige udtryk, hun vælger at kaste sig ud i. Det her, det er den sang, der hedder Kamikaze.

Ja, vi går lige fuld barok på harpsikordet her til sidst. Det synes jeg så er cheeky, en afslutning. Det er sgu fedt. En senere tilføjelse på min liste, jeg har af sange, jeg vil ønske, jeg kunne synge, som hører det. Alex Vargas har haft en masse eksempler på med i dag. Det er den kunstner, der hedder Aldous Harding, fra hendes seneste album, Train on the Island, som kom ud i år. Og hun er en type vokalist, som jeg er meget inspireret af, fordi at det virker som om, at hun tager forskellige roller på sig, forskellige slags sangstemmer på sig, og afsøger hele spektret af, hvad hendes vokal kan, og tør være meget underlig og være meget skabet i måderne, hun synger på. Og hun kan simpelthen skifte rolle flere gange på et nummer. Og specielt her på hendes seneste album, der hører jeg rigtig meget den afsøgning. Altså det har hun gjort i meget af sin karriere, men særligt på det album træder det helt, helt forrest i, hvad det er, der er appellerende ved hendes musik. Det her, det er første singlen fra albumet, som hedder One Stop. Det er altså Aldous Harding.

0: Den newzealandske singer og songwriter Aldis Harding med nummeret One Stop fra hendes seneste album. Ja, hvis man kan lide det, den her type ting, så skylder man sig selv at se det live. Jeg så det på Roskilde Festival for nogle år siden, og hun har en virkelig intens måde at være på en scene på. Jeg synes, der er noget meget fascinerende i den her sådan egentlig lidt bløde musik, men hendes tilstedeværelse er ret teatralsk. Og det her, den her leg, hun laver med stemmen, er så fascinerende at se og høre live. Det har været en rigtig dejlig eftermiddag, synes jeg. Vi har jo haft Alex Vargas på programmet, som har delt sange, som han ville ønske, han kunne synge. Og det, synes jeg, har været en virkelig interessant snak og en spændende lille opgave, jeg har givet mig selv at tilføje de sange til hans playliste, som jeg vil ønske, jeg kunne synge. Og det kan man jo snilt gå ind og høre i DR Lydappen, hvis man lige er tunet ind og er nysgerrig på, hvad det mon er for noget musik. Og tjek alle de andre programmer og fede gæster ud. Jeg har haft alle mulige fantastiske folk forbi, alle fra Prisma og Lucky Lou og Greta, Selina Gin, Guguso. Ja, jeg kunne blive ved. Lige nu, mens vi taler sammen, du er lige nu, er det jo Roskilde Festival, og jeg holder en talk sammen med digteren Heider Ansari på Gloria 10.30 på fredag. Og det er altså 10.30 om morgenen. Så hvis du er morgenfrisk og er på festivalen, så vil jeg bare lige opfordre dig til at svinge forbi og høre os snakke om en rigtig, rigtig god sang. Det er et live-koncept af den podcast, der hedder Heiders Sangbog. Så ja, den er hermed givet videre. Ja, hvis ikke vi ses der, så lyttes vi i hvert fald ved. Hej hej!
1: Du har åbnet dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rester valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den nye chef for Rigspolitiet får en kæmpe opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse. Så lyder det fra flere partier efter, at justitsminister Nicolai Wammen i dag annoncerede, at Thorkild Fode bliver flyttet fra posten som chef for Rigspolitiet til en direktørstilling i Vestegnens Politi i København. Ny rigspolitichef bliver Lasse Bo Nielsen. Det bytte kommer efter flere sager med kritik af Thorkild Fode. Og fornyelsen glæder de konservatives retsordfører Mai Mercado.
2: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for også, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor Rigsrevisionen kaldte det meget utilfredsstillende, at politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det kilder i politiet selv kalder for at vaske sager. Derfor så har den nye rigspolitichef nu en stor og vigtig opgave foran sig, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.
3: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forude.
1: Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter i et skriftligt svar til DR, at kritikken fra Rigsrevisionen har spillet en rolle for rokaden i politiets top i dag. Og den vurdering deler DR's retskorrespondent, retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Vi har hørt Nicolai Wammen, den nye justitsminister, sige sidste uge, at nu skal der ryddes op, at man tager kritikken fra Rigsrevisionen særdeles alvorligt. Og det er det her også et udtryk for.
1: Den giftige larve, som hedder E-processionsspinderen, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er larvens hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den del af byen, som er hårdest ramt af larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne, og hun synes, larven er alt andet end laber.
5: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os. Fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg er blevet ramt af det på det meste af min krop. Særligt mine arme og også på lår og dit og dat og mave og ryg. Faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt. Vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
1: En daginstitution i byen er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere har fået udslæt. De seneste dage har flere borgere kritiseret Odense Kommunes håndtering af situationen. Kritikken går blandt andet på, at kommunen har været for dårlig til at informere om, hvordan man skal forholde sig til larven. Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, medgiver, at kommunikationen har været mangelfuld.
6: Vi er ved at lægge noget ind på hjemmesiden, i hvert fald opdatere vores hjemmeside, hvor det også bliver en del af det. Skiltningen, som vi har derude, det tager sin tid, før at vi lige kan få lavet nogle nye skilte. Men det skal da helt klart også med på de kommende, når vi bestiller nye skilte.
1: Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Om en time står nordmændene over for Elfenbenskysten, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen. Denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: Ja, og der er der også særdeles god og forventningsfuld stemning blandt de norske fans, som vores reporter Oliver Ravn mødte i Oslo i dag mellem live musik og storskærme.
8: Tidligere der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot, og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede kl. 3. Og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er, hvor meget Norge er på den anden ende.
1: Ja, kl. 23 møder Sverige, Frankrig, og der får vores naboer, og det er formentlig svært, vurderer vores kommentator Henrik Lindiger.
9: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen, de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
1: Ja, kunne du godt tænke dig at se Norge Elfenbenskysten, så kan du se den på DR1. Du kan også høre den på P4. I aften lidt eller nogen sol, og i nat ret klart vejr og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I morgen tørt med nogen eller måske en del sol, men i løbet af dagen også byer, især i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Det klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Laven for Helvede, skaber problemer igen. Denne gang er det så slemt, at Odense Kommune fraråder al kørsel på tre cykelstier, der er plaget af den giftige larve, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. Larven er kendt for at give helt ekstraordinære gener, det fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
2: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårde sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
1: Ved kontakt med larvens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjne og luftveje, og i sjældne tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og problemerne med larverne er ekstraordinært store i år, det fortæller kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Martin Petersen.
3: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert, det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
1: 6 ud af 9 højesteretsdommere har i dag afvist et forslag fra USA's præsident Donald Trump om at afskaffe retten til amerikansk statsborgerskab for alle, der bliver født i USA. Altså at også nyfødte babyer af forældre uden lovligt ophold eller midlertidig ophold automatisk bliver statsborgere, det skriver BBC og Reuters. Højesteretsafgørelsen sker efter flere lavere domstole i USA ved tidligere lejligheder har nedstemt Trumps dekret og vurderet, at det er i strid med forfatning, og det har højesteretsdommerne så været enige i. Og så er det lige nu, at Norge skal forsøge at gøre deres allerede historiske VM endnu større. Vores norske naboer har nemlig lige taget hul på deres 16-dels finale, og i første vind- eller forsvindkamp mod Elfenbenskysten, Oliver Bilberg Ravn, du er til et kæmpestort storskærmsarrangement i Oslo.
4: 35.000 mennesker på Ullevål Stadion giver den simpelthen gas, som om det var her kampen nemlig spillet. Der har været fantastisk stemning hele dagen. Der var folk, der bare har væltet rundt i Oslo og glædet sig og hygget sig. Og nu kulminerer det hele, og jeg kan godt love jer for, at folk de lever sig med. Det er et fantastisk rødt-hvidt hav, det her.
1: Oliver, tror de så på sejr?
4: Det gør de i hvert fald. Jeg vil sige, det i takt med, at dagen er skrevet frem, så tror de mere og mere på sejr. I går, der var der faktisk næsten 53-47%, der ikke troede på sejr. Men nu, der om I kan høre, når over i angreb, og så stiger stemningen. De tror på det.
1: Og vi tror på en vejrudsigt. I aften eller lidt nogen sol, og er temperatur mellem 12 og 17 grader. Svag til svag vind fra skiftende retninger, og radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi i dag. Blandt andet har justitsminister Nicolai Wammen annonceret, at Thorkild Fogde ikke længere skal være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen, hedder han. Og der venter ham en stor opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier i Folketinget. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet. Blandt andet fordi politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det som politiet selv kalder for at vaske sager. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er der god grund til, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Der er flere bekymrede miner end smil blandt naboerne til Københavns Lufthavn. Årsagen er, at SAS har lavet en kæmpe investering i 40 nye fly til 66,6 milliarder kroner. Og derfor frygter naboerne, at der kommer mere støj fra de endnu flere fly, og også luftforurening med små partikler fra jetbrændstoffet bekymrer nabo Trine Norén.
4: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet, og som ja, kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
1: SAS fortæller selv, at de nye fly forurener 25% mindre end det, man har i dag. Og finansminister Peter Hummelgaard lægger da også vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med mere nye og miljørigtige fly.
5: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå. Og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der. Og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
1: En nu 18-årig mand, der sidste år påkørte og dræbte en 65-årig mand ved Baby Sam i Valby i København, har i dag fået en strafnedsættelse på et år. Det har landsretten afgjort. Den afdøde var ude at købe en barnevogn til sit kommende barnebarn, og han var i gang med at læse bagagerummet på sin bil, da han blev påkørt. Men landsretten mente ikke, at det kunne bevises, at den 18-årige havde været påvirket af lattergas under ulykken, og derfor blev straffen nedsat fra 5 til 4 år. I aften lidt eller nogen sol, og i nat klart vejr, temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster et apparat, næsten som et alkometer, der så måler lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Katrine Petersen, der er vicedirektør i Råd for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
2: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
3: Vi har set en alt for voldsom stigning i...
1: Ja, der fik vi lige lidt for hurtigt Københavns Vestegns Politi på. Det nye værktøj, det skal testes blandt Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø, han er politiinspektør. Og det, han prøvede at sige, det er, at de har oplevet en stigning i antallet af tilfælde, hvor bilister har kørt med lattergas. Danmark sender nu 4,4 milliarder stor donationspakke til Ukraine. Det er donationspakke nummer 30 fra Danmark til Ukraine, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i udenrigspolitisk nævn her til eftermiddag.
4: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene er blevet sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og at Ukraine har momentum i krigen. Derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
5: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
1: Den festlige fodboldsommer fortsætter for vores nordiske naboer fra Norge. For få minutter siden, der spillede de så videre til 8.-delsfinalen ved VM. Det lykkedes dem nemlig at slå Elfenbenskysten 2-1, og dermed er der udsigt til yderligere folkefest blandt nordmændene. Og allerede inden sejren var den vild, fortæller vores reporter i Oslo, Oliver Bilbjerg Ravn.
6: Norge har været på den anden ende det sidste stykke tid. Politiet, de har simpelthen ikke kunne holde deres pauser, fordi de har sgu hele tiden ud om natten holdt styr på den her VM-fest. De har ikke været straffesager, den slags. Det har bare været, ja, alt muligt, der skulle håndteres, fordi folk har været glade og vilde ude i bybilledet. Der er gang i Norge.
1: I aften starter skyet, men i nat efterhånden ret klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Ret sval, vind, der kommer fra skiftende retninger. Og så var radioavisen her kl. 21 med mig, mit navn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dødstallet efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela har nu oversteget 1900, det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af kvæstede nu op på 10.600. Jordskælvene, der er de kraftigste i landet siden 1900, ramte natten til torsdag i sidste uge. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne. Og myndighederne estimerer, at redningsarbejdere har hjulpet knap 6.500 mennesker indtil videre. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, så er det tal nok nærmere 20.000. Den norske fodboldfest fortsætter her til aften, og her til aften lykkedes det vores nordiske naboer at spille sig i 1/8-finalen.
2: Glimrende ind over i feltet, kommer en afslutning, og så er det ballen i mål! Erling Braut Haaland triller ballen ind i målet, og Norge syr...
1: Ja, det var verdensstjernen Erling Haaland, der scorede det afgørende mål til 2-1 mod Elfenbenskysten. Næste modstander for nordmændene bliver Brasilien, og da de mødte hinanden sidst, der vandt Norge. Det går nok også 28 år siden, men blandt mange norske fans er troen på endnu en sejr stor. Her blandt hos Joachim, som vi mødte til Storskærms arrangement i Oslo.
3: Altså, det er helt sindssygt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget sådan her i hele mit liv. Det er altså virkelig det fedeste nogensinde. Jeg har boet i København i mange år. Jeg har fulgt Danmark i de sidste EM, VM, og nu får jeg endelig holde med mit kære Norge. Heia Norge!
1: Om en time, der kan Sverige gøre Norge kunsten efter, at det kræver, at de slår Frankrig. Kampen, den bliver sendt på TV2. Men du kan lige så godt følge med i radio, når det er i VM på P4. De giftige larver, e-processionsspinderne, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er larvernes hår. Det får nu kommunen til at fraråde alt kørsel på tre stier i den sydlige del af byen, der er hårdest ramt af larven for helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne.
4: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os, fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg er blevet ramt af det på det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
1: En daginstitution er også blevet midlertidigt lukket, og børnene er genhuset, fordi de har fået udslæt flere steder. Aftenen starter skyet, men i nat efterhånden ret klart vejr, og temperatur et sted mellem 12 og 17 grader. Onsdag starter tør, men i de sydlige og østlige egne, der bliver der altså regnvejr på.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi kompleks.
0: Stjerne, stjerne, stjerne, star, stjerne.
1: Stjerne, stjerne, støv, stjerne, stjerne, stjerne, stjerne,
2: stjerne, stjerne, stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
3: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.
4: Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some tea.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på SAS' fremtid.
2: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær. At selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne. Det siger redaktør for Luftfartsmediet Check-in, Ole Kirschert Christensen.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danske får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Udbygningen af jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden går hurtigere end nogensinde. Samtidig har mere end 6.000 palæstinenser på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der pludselig fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden. De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vil vise, at det er deres jord, og de har kontrollen, siger her Khalil Hatalin. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosættere er udtryk fra en bevidst politik fra den israelske regerings side.
4: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: USA's præsident Trump vil gennemtvinge det dekret, som højesteret i dag ellers har nedstemt. Trump-administrationen vil kunne afvise automatisk statsborgerskab til børn af papirløse migranter født på amerikansk jord. Og nu vil præsidenten så forsøge at få sin vilje i kongressen. Højesteret fastholdt indfødsretten, hvilket er meget uheldigt for vores land. Men det kan vi nemt ændre i kongressen gennem lovgivning med præsidentens støtte. Der er ikke behov for en lang og besværlig forfatningsændring, skriver Trump på Truth Social. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Posen er blevet rystet godt og grundigt i toppen af dansk politi. Blandt andet skal Thorkild Fugte ikke længere være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen. Og han skal i gang med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver. Forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet for blandt andet at have henlagt i tusindvis af sager uden at efterforske dem. Så ifølge de konservatives retsordfører, Mai Mercado, er det godt, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for også, at vi som forligskreds kan få en frisk start, forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Og vi bliver lidt ved politiet. De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster i et apparat, der kan måle lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
4: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane, eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Og det nye værktøj skal blandt andet testes af Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø er politiinspektør.
5: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling.
1: Jordskælvene i Venezuela har nu kostet mere end 1.900 mennesker livet. Det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af såret nu knap 10.600. Venezuela blev sidste uge ramt af de kraftigste jordskælv i landet siden 1900. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne af de sammenstyrtede bygninger. Myndighederne estimerer, at redningsarbejdet har reddet knap 6.500 mennesker. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, er tallet nærmere 20.000. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder, og der er pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til skiftende, men i Nordjylland svag til jævn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sverige er færdig ved VM i fodbold. Holdet har netop tabt 16-delsfinalen med 3-0 til Frankrig, som i store dele af kampen udspillede vores nordiske naboer. Målet blev scoret af de franske superstjerner Mbappé med 2 mål og Bakula med 1 enkelt. Dermed er Frankrig klar til 8-delsfinalen, hvor de møder Paraguay. Senere i nat, der spiller Mexico og Ecuador, og den kamp kan ses på DR1 og DR TV. Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er kommet for at blive i Danmark. Det er meldingen for Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve. Dens hår kan sprede sig i luften og give udslæt og kløe, hvis man får den på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspindere. Det siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af.
1: Mathias Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, for der er ikke nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han siger til BT, at han tager problemet alvorligt og at der er behov for en samlet indsats mod larven. 4,4 milliarder kroner er på vej til Ukraine fra Danmark. Det er donationspakke nummer 30, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn her til eftermiddag.
4: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene bliver sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og Ukraine har momentum i krigen, og derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
5: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I Nordjylland der kan den blive frisk, og den kommer fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I tusindvis af mennesker har akut brug for mad og husly i Venezuela efter sidste uges voldsomme jordskælv. FN's flygtningeorganisation UNHCR siger, at der blandt andet er udbredt mangel på mad i havnebyen La Guaira, som er et af de hårdest ramte områder efter naturkatastrofen. Spændingerne stiger, fordi adgang til nødhjælp fortsat er begrænset, fortæller Charlotte Wolf fra UNHCR. Og de voldsomme jordskælv, som indtil videre har kostet mere end 1.900 mennesker livet, har svækket en befolkning, der allerede var sårbar, lyder det fra FN-organisationen. På Roskilde Festival er brugen af kokain steget, og flere festivalgængere tager blandingen med ketamin, som er stærkt bedøvelsesmiddel, der normalt bruges ved operationer. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofforbrug. Det fortæller professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejdet.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain, det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA, det hedder et vintermix osv. Og det ser vi også her, altså at folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Og Roskilde Festival er et unikt sted for forskerne at arbejde, fordi de kommer meget tæt på dem, der bruger stoffer, og som er meget åbne omkring det, siger Henrik Vig.
2: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
1: Og resultaterne for årets undersøgelser bliver først endelig offentliggjort efter festivalen. Jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden vokser hurtigere end nogensinde. Og samtidig har mere end 6.000 palæstinensere på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden.
3: They'll come in the night at 2 a.m. and put the flag inside the complete like a thief.
1: De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De viste, at det er deres jord, at de har kontrol, siger Khalil Hatalin her. Og Mellemøst-korrespondenten Anna Mu Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosætter er et udtryk for en bevidst politik fra den israelske regering.
4: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så kan det godt klare op flere steder. Vi får ganske pæne temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.